0: Ce zici, fata lui Ionică?
1: E numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care coarni și-o împunge.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

habar. Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Media tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ca de obicei.
1: 7 și 9 minute, prieteni!
0: Ca de obicei, în fiecare dimineață spunem bună dimineața, aceiași oameni, aceleași voci, Sanda și Andrei, într-o săptămână nouă și o zi frumoasă.
1: Da, dar cu alte gânduri, cu alte speranțe, cu alte bucurii, cu alte realizări, cu alte sărbători.
0: Întotdeauna acest alte face diferența acestei zile de precedentă.
1: Azi este Ziua Internațională a Șahului, prieteni. Șahul, acest joc inventat
0: în India,
1: cu multe, multe secole în urmă. Și iată, acest joc, jocul minții, jocul care este de multe ori asociat cu viața. Deci pe tabla de șah a vieții sunt regii pentru care se luptă toată oștirea, sunt nebunii care aleargă de colo-colo, sunt reginele.
0: Și există un drum care nu întotdeauna este colorat, ba este alb, ba este negru, dar întotdeauna după alb vine negru, da? Așa să o luăm mai filozofic.
1: Felicitări tuturor șahiștilor astăzi, dar și felicitări tuturor nouă, pentru că șahul, ziceam, este, deși este un joc de masă, este de fapt un simbol al vieții noastre, contează foarte mult câte mutări și ce fel de mutări faci în orice situație.
0: Da, cât de isteți trebuie să fim și în viață, precum sunt jucătorii atunci când joacă șah, și asta pentru că fiecare strategia noastră poate să ducă spre un nou rezultat.
1: Și mai este o sărbătoare astăzi despre care o să vorbim și în cadrul concursului nostru care va demara în această zi la 7:30, adică peste vreo 20 de minute. Ziua Internațională a Tortului astăzi. Când zicem tort, imediat în gură e dulce.
0: Da, imediat în gură, știi ce este? În gură, în mintea noastră, este desertul preferat pe care îl vizualizăm și pe care, gata, practic suntem cu el în față, cu lingura în el și îl savurăm.
1: Cam deci asta. Vom vorbi și despre tort la concursul nostru, pregătiți-vă. Iar până atunci...
0: Până atunci ce facem?
1: Aer sau foc?
0: Să fie și aer și foc.
1: Cu Dan Sierra la Radio Noroc.

0: Găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Bună dimineața, vă spunem încă o dată și ați înțeles, acordurile au fost date, iar noi începem concursul din această dimineață.
1: Și din această săptămână, cui spunem bună dimineața, alo?
3: Bună dimineața!
1: Bună!
3: Barbara, dați și numele.
1: Ne pare bine!
2: Doamna Varvara, 10 kg de zahăr le avem pregătite și haideți să vedem dacă reușiți să răspundeți la toate întrebările sau la câte întrebări suntem curioși veți răspunde astăzi. Sunteți gata?
3: Da.
1: Cunoaștem condițiile? La concursul nostru participă cetățenii Republicii Moldova stabiliți cu traiul aici, în Republica Moldova, și care au împlinit vârsta de 18 ani. Răspundeți rapid, pentru că sunt luate în calcul și secundele pe care le folosiți, dar aveți dreptul să meditați până la jumătate de minut pentru fiecare întrebare.
2: Hai să începem.
3: Am auzit.
2: Perfect, mai ales că ați mai sunat, nu?
3: Da.
1: Perfect. Noi oricum suntem obligați să repetăm, să reamintim condițiile concursului nostru și asta o facem cu mult drag.
2: Doamna Varvara, începem setul de întrebări pentru ascultătorul cu numărul 1 sau primul ascultător. Prima întrebare. Care desert este preparat din foi de aluat foarte subțiri și nucă? A. Baclavaua, B. Cheesecake-ul, C. Brownie-ul.
3: 1.
2: 2. Câte țări are Uniunea Europeană? A. 20, B. 27, C. 31.
3: 27.
2: 3. Care este limba oficială în Iran? A. Persana, B. Araba, C. Engleza.
3: 1.
2: 4. În ce țară a fost inventat cubul Rubik? A. Ungaria, B. Austria, C. Polonia.
3: 2.
2: 5. Din câte pătrate este alcătuită tabla de șah? A. 49, B. 64, C. 81.
3: 2.
2: Doamna Varvara, ați mers așa brici la fiecare întrebare. Nu v-a trebuit foarte mult timp să vă gândiți. Cam câte răspunsuri corecte credeți că aveți?
3: Nu sunt convinsă la țările europene că acum ba este, ba e întrebare.
2: Așa.
3: Și nu sunt convinsă acolo că se vândesc.
2: Nu v-am auzit. Ah, ok. Ați uitat întrebarea. Am luat-o prea repede.
1: De la capăt.
2: Da, sigur. Prima întrebare. Desertul preparat din foi de aluat foarte subțiri și nucă. Ați spus baclavaua, răspuns corect. Felicitări. Câte țări are Uniunea Europeană? Ați spus 27. Atâtea sunt momentan. 27 de țări.
1: Felicitări.
3: Okay.
2: Limba oficială în Iran? Am spus persana, araba sau engleza?
3: E araba.
2: Așa. Dar nu sunteți sigură?
3: Nu.
2: Dar de ce ați spus persana?
3: Bă, așa repede ce-o vine în gând.
2: Uh-huh. Am înțeles. Măi, ce gând ochit aveți, ce gând isteț aveți.
1: Nu știu cum ați ochit, dar ați ochit exact. Corect, că e vorba de limba persană.
2: Aici, în ce țară a fost inventat cubul Rubik? Ați spus Austria și este Ungaria. Aici ați greșit. În rest și
3: ultimul... Mă gândeam că este Chitaiu, că e China, că ei inventează.
1: Dar ea nici n-a fost în opțiuni măcar.
2: Da, nu a fost China. În opțiuni, respectiv doamna trebuia să se orienteze.
3: Am așteptat să fie.
1: Era vorba de un inginer maghiar Rubik.
2: Și ultima întrebare. Din câte pătrate este alcătuită tabla de șah? Am zis noi la începutul acestui concurs că cea de-a cincea întrebare va fi legată de acest sport frumos. Și
1: de această sărbătoare, care azi e ziua internațională a șahului.
2: Exact. Sportul minții. Ați spus 64 de pătrate. Din 64 de pătrate este alcătuită tabla de șah și ați avut dreptate.
1: Deci
2: 4 puncte.
1: Ați acumulat 4 puncte.
3: Mulțumesc.
2: Și noi vă mulțumim.
1: Și un timp aproape record de gândire. Hai să vedem cum se va desfășura concursul în continuare și ce performanțe vor face și ceilalți patru concurenți care, pe care îi așteptăm să ne telefoneze.
2: Uh-huh. 545333, numărul de telefon.
1: Da, hai. Așa, noi continuăm, prieteni, până să iau un alt telefon.

0: Revenim pe fundalul acestei frumoase sârbe cu moldovlasca, revenim la concursul nostru și îl salutăm pe... Alo! Cine e la telefon?
1: Da.
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnul Valeriu.
2: De unde ne sunați, domnul Valeriu?
1: De la Iezinez.
0: Ne pare bine?
2: Ați auzit de concursul nostru? Știți ce aveți de făcut?
1: Da, știu.
2: Perfect. Eu sunt gata cu întrebările.
0: 5 întrebări, trebuie să răspundeți corect și cât mai repede la fiecare din întrebări. Clar?
1: V-am înțeles.
0: Haideți.
2: Bine. Prima întrebare, domnul Valeriu. În ce țară, cu ocazia anului nou lunar, există o tradiție de a face torturi în formă de animale? A. China, B. Japonia, C. Coreea de Sud.
1: Probabil Japonia.
2: 2. Care țară a părăsit Uniunea Europeană în anul 2020? A. Irlanda, B. Danemarca, C. Regatul Unit.
1: Irlanda, îmi pare.
2: 3. Ce țară... Scuzați. Cine a scris Romeo și Julieta? A. Oscar Wilde, B. Charles Dickens, C. William Shakespeare.
1: William Shakespeare.
2: 4. Ce limbă moartă stă la baza limbii române, limbii franceze și limbii spaniole? A. Greaca veche, B. Latina, C. Sanscrita.
1: Latina.
2: 5. Câte piese are fiecare jucător la începutul unei partide de șah? A. 14, B. 16, C. 18.
1: Probabil 14.
2: Domnul Valeriu, vă felicităm!
0: Sunteți-l cu noi, domnul Valeriu?
1: Da.
2: Da? Aveți 2 puncte astăzi.
1: Mulțumim!
2: Haideți să vedem care sunt întrebările care v-au dat bătăi de cap. La prima întrebare, în ce țară, cu ocazia anului nou lunar, există o tradiție de a face torturi în formă de animale? Ați spus Japonia și era Coreea de Sud răspunsul corect.
1: Aha.
2: Care țară a părăsit Uniunea Europeană în anul 2020? Dumneavoastră a spus Irlanda și era Regatul Unit.
0: Marea Britanie.
2: Așa. Ați avut perfectă dreptate. Ce limbă moartă stă la baza limbii române, franceze și spaniole este limba latină. La întrebarea cu numărul 4, cine a scris Romeo și Julieta, ați spus William Shakespeare, aveți perfectă dreptate. Și la cea de-a cincea întrebare, câte piese are fiecare jucător la începutul unei partide de șah, ați spus 14 și sunt 16 piese.
1: Aha.
0: 2 puncte. 2 răspunsuri corecte ați acumulat astăzi, domnul Valeriu.
1: Mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim pentru fidelitate, pentru insistență, pentru că doriți să participați la concurs și doriți să câștigați. Aveți toate șansele pentru că o săptămână avem înainte, concursul până la sfârșitul lunii.
1: Mai dorim
0: încă. Plăcere.
2: Sigur că da, sigur, mai reușiți, mai reușiți. O zi minunată să aveți și vă mulțumim pentru apel. De la Iedineț ne sunați, da?
1: Da.
2: O zi minunată acolo să aveți.
0: O zi bună! Așa, revenim la concurs după o scurtă recreație muzicală.

0: Ora 7:44 de minute, continuăm concursul nostru cu următorul participant. Alo? Alo?
1: Da. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Spuneți-ne, vă rog frumos, cu cine discutăm?
2: Cristina de la Chișinău.
1: Cristina de la Chișinău. Vă țineți așa frumos cu mâinile de receptor în fiecare dimineață ca să ajungeți cu sunetul la noi, nu?
2: Particip de la început, mă
1: știu.
2: Tinte.
1: Da, da, da, numele dumneavoastră.
0: V-ați făcut?
2: Am zis că zvagărul eu dau bunicii. Și bunica de față e spate deșteaptă. Dar nu de zahărul.
0: V-ați făcut dobă de carte de atunci, nu?
2: Informații multe am auzit, am cunoscut, m-am informat.
0: Haideți să completăm și astăzi bagajul dumneavoastră de cunoștință. Hai.
1: Bine. Doamna Cristina.
2: Da.
1: Prima întrebare. Cel mai scump tort din lume, din istorie, a costat 53 de milioane de dolari. Ce conținea el? A. Foi de aur comestibil. B. Ciuperci trufe. C. Diamante.
2: Primul.
1: Din ce țară a ieșit Titanicul în prima sa cursă? A. Din Irlanda. B. Din Marea Britanie. C. Din America.
2: 2.
1: Întrebarea cu numărul 3. Steagul Uniunii Europene are câte stele aurii? A. 15. B. 27. C. 12.
2: Ce?
1: Întrebarea cu numărul 4. Ce țară are cele mai multe insule din lume? A. Indonezia. B. Suedia. C. Japonia.
2: 1.
1: Întrebarea cu numărul 5. Care este cea mai puternică piesă de pe tabla de șah? A. Regina. B. Nebunul. C. Regele.
2: 3. Regele.
1: Doamna Cristina.
2: Da, nu joc șac.
1: Nu jucați șac. vreau să vă anunț două puncte frumoase le-ați acumulat astăzi. Haideți să trecem peste toate întrebările care au fost în setul cu numărul 3. Cel mai scump tort din lume din istorie a costat 53 de milioane de dolari și vă întrebasem noi ce conținea el. Ați spus foi de aur comestibil, corect?
2: Da.
1: Răspunsul corect erau diamante.
0: Da.
1: Peste 4.000 de bucăți de diamante erau acolo. Da.
0: Din ce... Nu cred că erau comestibile diamantele, dar ele erau așa de frumusețe.
1: Așa. Din ce țară a ieșit Titanicul în prima sa cursă? Ați răspuns corect, din Marea Britanie. Probabil ați urmărit și filmul.
2: Da, numai decât.
1: Așa. Steagul Uniunii Europene, câte stele aurii are? Dumneavoastră ați spus 12. Aveți perfectă dreptate. Ce țară are cele mai multe insule? Ați spus Indonezia și de fapt este Suedia.
0: Ciudat, dar așa este.
1: Da. Cele mai multe insule. Și cea de-a cincea întrebare, într-adevăr, se vede că nu jucați șah. Cea mai puternică piesă de pe tabla de șah este, poftiți?
2: Regina.
1: Da.
0: Sigur că da.
1: Ea se întoarce și face mișcări așa. Regele sărmanul, dacă e șah, șahmat, e mat și așa mai departe.
2: Am înțeles, am să știu.
1: Noi vă mulțumim.
0: Poftim?
2: Ne mai informăm, mai citim, mai ascultăm.
1: Și mai sunăm, să nu uităm de acest lucru.
2: Exact.
1: Vă mulțumim și o zi minunată.
0: O zi bună, rămâneți cu noi până la publicitate, mai sunt ceva mai mult de 2 minute. După publicitate revenim cu concursul nostru.

0: casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat creditul.

0: le parfum.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Înți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
11: Această oră conține plasare de produs.
9: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
12: Dulce e norocul!
13: Domnița, zahărul familiei tale.
14: Ora 7:56 de minute. Am revenit la microfon pentru că, virgulă, în aceste clipe continuă concursul nostru.
15: Mai avem pe cineva, da. Alo, bună dimineața.
14: Alo, bună dimineața.
16: Bună dimineața.
15: Cu cine discutăm?
16: Sunt Diana de la Mine Noi.
14: Ne pare bine, Diana. Gata să răspundeți la cele 5 întrebări?
0: Da.
14: Hai să nu pierdem timpul, pentru că avem puțin timp până la ora exactă.
15: Exact. Începem. Prima întrebare. Pe lângă faptul că îndulcește, ce alt rol important are zahărul într-un tort? A. Îl face să se coacă mai repede. B. Ajută la păstrarea umidității și la rumenirea blatului. C. Înlocuiește complet rolul făinii.
0: Bine.
15: Încă o dată?
0: Bine.
15: Întrebarea cu numărul 2. Grecii antici ziceau acestui desert placus. Popoarele nordice îi ziceau caca. Romanii, placenta. Despre ce desert este vorba? A. Despre tort. B. Despre gogoș. C. Despre cozonac.
0: 2.
15: 3. În ce oraș se află sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene? A. La Bruxelles. B. În Luxemburg. C. În Viena.
0: 1.
15: Care din aceste state și-a declarat independența prima în 1991? A. Georgia. B. Lituania. C. Ucraina.
0: Lituania.
15: Întrebarea cu numărul 5. Cuvântul șah provine din limba persană și înseamnă A. Rege. B. Regină. C. Joc.
0: 2.
15: Doamna Diana?
0: Da.
15: De ce sunteți dezamăgită?
14: Alo?
15: Asta am simțit în voce.
0: Nu sunt
14: sunteți sigură că ați răspuns corect la toate întrebările.
0: Da.
14: Hai să vedem.
15: Da. O să vă spunem pentru început că aveți 2 puncte acumulate astăzi și o să mergem pe fiecare întrebare ca să vedem și răspunsurile. Pe lângă faptul că îndulcește, ce alt rol important are zahărul? Ați răspuns corect, pentru că ajută la păstrarea umidității și la rumenirea blatului. Grecii îi spuneau placus, popoarele nordice caca, iar romanii placenta. Dumneavoastră a spus că acesta este sunt gogoși și de fapt este tortul.
14: Despre tort, te rog.
15: Așa. Sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene, a spus că e la Bruxelles, este la Luxemburg. Și
0: n-am avut nevoie și nu știu.
15: Să dea Domnul să nu aveți nevoie. Și cuvântul șah provine din limba persană și înseamnă rege, dar nu regină. Nu-i nimic. Frumoase 2 puncte, bine meritate și vă felicităm pentru acest punctaj.
0: Mulțumim.
15: Și noi vă mulțumim.
14: Și noi vă mulțumim, prieteni. În câteva secunde dăm ora exactă, vin știrile, după care revenim.

ora a doua a dimineții cu noroc a început cu această creație la chitară interpretată și compusă de Laurențiu Cazan. Ea se numește Al Cincilea Anotimp.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa cu care va merge marți 21 iulie în Parlament pentru a cere votul de încredere. Noul cabinet păstrează aproximativ 3/4 dintre membrii fostului executiv, schimbările vizând 4 ministere. La finanțe este propusă Victoria Belous, care a mai condus instituția în guvernul recean. Radu Mustață ar urma să preia Ministerul Agriculturii, Alexandru Gaznaș, Ministerul Sănătății, iar Dan Suruceanu, Ministerul Culturii. În funcție ar urma să rămână între alții vicepremierii Mihai Popșoi, Cristina Gherasimov, Vladimir Bolea, Eugen Smochescu și Valeriu Chiveriș. Păstrează portofoliile și ministrii educației, afacerilor interne, justiției, muncii, mediului și energiei. Vasile Tofan a declarat că își dorește o echipă capabilă să accelereze activitatea instituțiilor și să avanseze procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cabinetul trebuie să obțină sprijinul majorității deputaților pentru a fi investit. Statul a cheltuit anul trecut 10 de milioane de lei pentru tratarea persoanelor dependente de alcool. Cu toate acestea, aproximativ unul dintre trei pacienți ajunge din nou la medic după încheierea tratamentului. Specialiștii explică rata ridicată a recidivei prin faptul că dezintoxicarea rezolvă doar etapa acută a bolii. Pentru o recuperare de durată sunt necesare programe de reabilitare, consiliere psihologică și sprijin după externare. O cură completă pentru tratarea dependenței de alcool durează 28 de zile și costă statul în medie 24.000 de lei. Tratamentul include intervenții medicale și ședințe de consiliere psihologică. În fiecare lună, aproximativ 50 de persoane sunt internate doar în secția specializată a Dispensarului Republican de Narcologie. În 2025, instituția a tratat peste 2.000 de pacienți, iar cheltuielile statului au depășit 70 de milioane de lei. Datele mai arată că aproape unul din trei pacienți revine la consumul de alcool și ajunge din nou la spital. În evidența medicilor din Republica Moldova se află aproximativ 43.000 de persoane dependente de alcool. Numărul copiilor înscriși în grădinițele din Republica Moldova a scăzut cu aproape 18% în ultimii 6 ani. Potrivit Biroului Național de Statistică, instituțiile de educație timpurie aveau aproape 150.000 de copii în 2019, comparativ cu aproximativ 123.000 în 2025. Cea mai accentuată diminuare a fost înregistrată în mediul rural, unde numărul copiilor s-a redus cu aproape un sfert. În orașe, scăderea a fost de aproximativ 11%. În aceeași perioadă, numărul grădinițelor s-a redus de la 1486 la 1400.

0: 165. În prezent, la fiecare 100 de locuri disponibile revin în medie 70 de copii, 89 în mediul urban și numai 57 în cel rural. Datele nu includ localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. Rusia a lansat în timpul nopții un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 41 de rachete de diferite tipuri și 125 de drone. Potrivit președintelui Vladimir Zelensky, majoritatea rachetelor au vizat capitala Kiev. Forțele aeriene ucrainene susțin că au doborât 18 rachete și 108 drone. În urma atacului, cel puțin o persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite. Au fost avariate blocuri de locuințe, clădiri administrative, depozite, un cămin studențesc și infrastructura metroului. Zelensky a declarat că protecția împotriva rachetelor balistice rămâne o prioritate pentru Ucraina și le-a cerut partenerilor internaționali să accelereze livrarea sistemelor de apărare antiaeriană. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky ar pregăti schimbări la conducerea armatei după 3 zile de proteste declanșate de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov. Potrivit publicației Financial Times, Zelensky analizează inclusiv posibilitatea înlocuirii comandantului șef al forțelor armate, Oleksandr Sirski. Surse citate de publicație afirmă că în acest weekend ar urma să fie examinați mai mulți potențiali candidați. Președinția ucraineană nu a anunțat însă oficial demiterea lui Sirski. Protestatarii reuniți la Kiev și în alte orașe cer revenirea lui Fedorov la conducerea Ministerului Apărării și plecarea comandantului armatei. Fostul ministru și Sirski s-ar fi confruntat în privința strategiei militare și a ritmului reformelor. Între timp, mai mulți comandanți ucraineni și-au exprimat public sprijinul pentru Sirski, avertizând că disputele interne pot afecta unitatea țării în vreme de război. Și pe final aflați că Spania este noua regină a fotbalului mondial. Furia Roja a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri în marea finală disputată la New York și a cucerit al doilea titlu suprem din istorie, devenind totodată campioană europeană și mondială în exercițiu. Ibericii au dominat clar ostilitățile, însă golul a venit abia în minutul 106 în repriza a doua a prelungirilor. Nico Williams a trimis excelent cu capul în careu, iar Ferran Torres a reluat în plase pentru un triumf istoric. Misiunea sudamericanilor fusese deja complicată din minutul 93, când Enzo Fernandez a fost eliminat după al doilea cartonaș galben. Deși Argentina nu a avut niciun șut pe poartă în timpul regulamentar, pe final de meci a alergat disperată după egalare, însă Giuliano Simeone a irosit ocazii uriașe de a trimite meciul la penalturi. La ceremonia de premiere, spaniolii au pus stăpânire și pe trofeele individuale. Capitanul Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. Pau Cubarsi a primit premiul pentru cel mai bun tânăr fotbalist, iar Unai Simon a fost ales cel mai bun portar. Titlul de goalgetter i-a revenit francezului Kylian Mbappé, autor a 10 goluri. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Da, noi continuăm să discutăm Furia Roja. Sigur că evenimentul săptămânii a fost acest campionat neobișnuit de...
3: Da, evenimentul verii, da. Îmi putea spune.
4: Trebuie să recunoaștem că și weekendul a fost unul destul de tensionant, exact. Pentru că am avut un meci în finala mică, Anglia cu Franța.
3: Da.
4: Și acolo a fost show.
3: A fost un meci tare neobișnuit. Chiar neobișnuită. Deci englezii în prima
4: a dat
3: parte...
4: palpitații. Deci tot meciul a stat așa, cu inima cu tâmpârice, nu?
3: Și mă gândeam, când se mobilizează și Franța cu niște goluri. Pentru că Franța chiar are o echipă foarte bună. Ca în a doua repriză...
2: Nu, în prima repriză mi-a provocat cel puțin nedumerire. Și nu înțelegem ce se întâmplă.
3: Exact.
2: Dar nu numai mie, mulți și comentatori spuneau, ziceau, un meci mai prost n-a avut Franța în viața ei.
3: Și în a doua parte.
2: Okay. Partea a doua, în schimb, a fost totul împotriva Franței.
3: A fost totul împotriva Franței, dar oricum s-au mobilizat frumos și au reușit să înscrie 4 goluri.
2: Și a fost un joc foarte frumos, da, și da, auzi, dar câte goluri urmau să fie înscrise și nu s-au înscris. Au fost atâtea ocazii de lovituri la poarta adversarului.
4: Am ascultat statistica ta și cât de clar este faptul că fotbalul este un meci de echipă, dar în același timp este și un meci al fotbaliștilor. Pentru
2: gata.
4: Că nu ai câștigat cu echipa, dar ai câștigat în cazul lui Mbappé.
2: Pe net deja este viral ultimul gol marcat în ultimele clipe ale meciului.
4: Cu Spania sau cu...
2: Cu Spania, așa. Da. Cu Spania.
4: Da. Ce să zicem? Felicitări Spaniei!
3: Da, a jucat frumos seara și a meritat trofeul din plin, trebuie să recunoaștem. Argentina are și ea o echipă bună, dar nu a fost momentul ei aseară.
4: Am zis și eu, a fost Messi impossible, știi?
3: Dar trebuie să recunoaștem că portarul Argentinei a fost nemaipomenit. Am putea spune că, practic, a jucat el cu echipa spaniolă.
4: Exact.
3: A fost unul împotriva a 11 jucători.
4: Analizam comentatorii străini și ziceau că nou Messi, nou parte, adică da, n-are meci cu cine să joace, asta este, nu are... E o fi el geniu, dar trebuie să mai ai și cu cine să joci. De asta ziceam că fotbalul este cel mic de echipă. Uite, dacă toți suntem la capitolul fotbal, îi felicităm încă o dată pe spanioli. Nu știu ce s-a întâmplat în Spania ieri, dar bănuiesc că a fost o furia roșie și a fost roșu peste tot, mai ales că sunt obișnuiți cu fuvuzele și cu toate focurile de artificiile astea fumigene. Uite, trofeul Cupei Mondiale FIFA, nu știu dacă cunoșteai acest lucru, cât cântărește? Deci aur pur cântărește 6 kg și 142 de grame, dintre care 5 kg sunt din aur masiv. Modelul actual este o capodoperă folosită din anul 1974. Este gravat, deci la baza trofeului se adaugă un nou disc la fiecare ediție, deci trofeul rămâne același, doar discul de jos se schimbă și este pregătit special pentru a găzdui numele noului jucător. Mai departe, ce este interesant este că trofeul oficial al Cupei Mondiale FIFA este găzduit la Muzeul FIFA din Zürich. Și fiecare câștigător al Cupei Mondiale FIFA primește câte o replică.
3: Ah, ce drăguț.
4: Eu credeam că e unul pentru toată echipa
3: și se păstrează undeva într-un loc.
4: Dar fiecare fotbalist are câte o replică. Uite așa, câteva detalii mai curioase despre acest trofeu.
2: Normal, trebuie fotbaliști să le povestească nepoților despre ce au făcut ei toată viața.
3: Exact.
2: ce rost a avut viața lor.
4: Da, odată cu acest campionat frumos încheiat, ziceam, ne pregătim și de Eurovisionul de anul viitor și peste 2 ani avem și europedele, să nu uităm. Da. Acolo tot există tensiune și...
3: Bineînțeles, mi-amintesc și în 2024 toți spaniolii au luat trofeul.
4: Da, este cupa europeană.
3: Și dacă nu mă înșel, au jucat atunci cu Anglia?
4: Acum
3: cu Anglia, sigur. Da,
4: Da.
3: Da. 1-2 a fost, da. Îmi amintesc pentru că l-am urmărit, am urmărit cu multă emoție și meciul din 2012.
2: Câte bere ai băut atunci?
3: Nu am băut, dar eram în Germania, ca să, așa, un apropo, acolo unde s-a ținut
4: Mă uitam meciul. Apropo, acum pe net, la un moment dat, un comentariu de unui blogger din așa. România, zice așa, măi, cât noroc să aibă prezentatorul Dan Negru, fiind la meci, la meci pe teren, a prins una din mingile astea care au zburat deasupra. Și era tare, tare așa. Fericit cu această minge. Și eu mă întrebam, mingile astea care
3: zboară
4: în afara careului, se întorc înapoi sau rămân la cei care le-au prins?
2: Nu, cei care le-au prins au voie să le păstreze.
4: Felicitări, da, Negru, pentru faptul că ai o minge
2: au
4: de la...
2: Au voie să le păstreze, că e vorba de un trofeu răvnit de multă lume,
4: da.
2: Și atunci, dacă se întâmplă așa ceva, ia mingea rămâne în public. Dacă,
3: superbă amintire.
2: Dacă spectatorul nu vrea să o returneze.
4: Să știi că 10 kg de zahăr este și trofeul din această zi, râvnit de ascultătorii noștri. Și mai avem râvnit pe cineva.
2: Dorit, da. Hai să spunem bună dimineața următorului participant, ultimului de fapt din lista participanților acestei zile. Bună dimineața.
5: Bună dimineața, domnul Andrei.
2: Bună dimineața.
4: Ne scuzați că ați așteptat, dar așa, mai și discutăm aici câteva detalii interesante despre meciul de ieri. Cu cine discutăm?
5: Numele meu e Nina.
4: De unde ne sunați?
5: De la Chișinău.
4: Din Chișinău.
2: Da.
4: Doamne ajută, 5 întrebări, să vedem la câte reușiți să răspundeți și dacă ne luați trofeul de astăzi, 10 kg
2: de zahăr. Doamna Vladiuca, aveți toate șansele să deveniți câștigătoare, pentru că deci 5 întrebări, la 5 întrebări n-a răspuns deocamdată nimeni, așa că curaj și succes.
4: Așa, prima întrebare. În aluaturile de ospite, zahărul ce face? A. Hrănește drojdia, B. Oprește fermentația, C. Înlocuiește drojdia.
5: Primul variant.
4: 2. Care este țara care e supranumită țara celor 1000 de lacuri, deși în realitate există aproximativ 188.000 de lacuri? A. Norvegia, B. Suedia, C. Finlanda.
5: Finlanda.
4: 3. Ce țară a dăruit Statelor Unite Statuia Libertății? A. Marea Britanie, B. Franța, C. Germania.
5: Franța.
4: 4. Care dintre aceste țări nu este membră a Uniunii Europene? A. Croația, B. Austria, C. Elveția.
5: A treia.
4: Întrebarea cu numărul 5. Care este abrevierea Federației Internaționale de Șah? A. FIFA, B. FIDE, C. IOC.
5: Prima variantă.
4: Bun. Haideți să vedem să vedem câte puncte. Doamna Nina, 4 puncte frumoase.
5: Mulțumim din suflet.
4: Da, mulțumim din suflet, dar să știți că suntem cam supărați pe dumneavoastră.
5: De ce?
4: Pentru că nu ați răspuns doar la ultima întrebare.
5: Da, trebuie, dar la mine ce telefonul sincer, eu fac de la mine bip-bip și eu așa, știți, încordată.
4: La cea de-a cincea întrebare, care este abrevierea Federației Internaționale de Șah, ați spus FIFA.
5: Da.
4: FIFA fiind Federația Internațională de Fotbal.
2: Fotbal.
4: Da, și era FIDE. Asta este abrevierea Federației Internaționale.
2: Dacă ați fi răspuns corect, ați avut 5 puncte și era absolut ireproșabil.
4: Exact. În schimb, ați acumulat 4 puncte astăzi și deja urmează să vedem timpul, pentru că mai avem un ascultător cu 4 puncte.
5: Da, da. Okay.
4: Vă rugăm să stați pe frecvența Radio Noroc și să vedeți. Poate ați câștigat dumneavoastră. Trebuie să calculăm secundele.
5: Da, mulțumim,
2: dar... Trebuie și să facem bilanțul. Noi vă mulțumim frumos pentru participare. Trebuie să facem bilanțul acestui concurs și după o scurtă recreație muzicală revenim să vă spunem cine a câștigat astăzi, cum s-au repartizat locurile, da?
4: Da, sigur.
2: Așa. Dar asta se va întâmpla mai degrabă după publicitate.
1: Publicitate. Nu ratea ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89 lei, 99 bani. Băutură energizantă Red Bull, 250 ml la 19 lei, 99 bani. Detergent Persil pudră, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
8: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
7: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
8: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
7: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
8: și se simt mai dulci cu Domnița.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
7: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: nouă, rămâi cu noi!
1: De soare sau de plouă!
2: Așa, și pe strada noastră și în orașul nostru este soare la această oră. Este
3: 8:26.
2: Ora... Da, 8:26. E timpul să facem totalurile pentru această zi.
3: Spre atenție tuturor participanților la concursul nostru. Concursul de astăzi s-a încheiat, sau pentru ziua de astăzi l-am încheiat. Pe locul 5, onorific, este declarat Valeriu de la Iedineț. El a acumulat 2 puncte și a consumat 16 secunde pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Pe locul 4, sau locul 4, revine Cristinei din Chișinău cu 2 puncte și 5 secunde. Diana Levitsky de la Neninoi a răspuns la 2 întrebări, 2 puncte și a consumat 4 secunde pentru cele 5 întrebări. Uh-huh. Pe locul 2 și 1, iată Varvara și Nina, pentru că ambele au acumulat câte 4 puncte.
2: Da.
3: Și ironia sorții face ca diferența dintre câștigătoare și cea care o devansează, care este devansată, este doar de o singură secundă.
2: Iarăși această secundă care reușește să facă diferența dintre ascultătorii noștri.
3: Păi ce să-i faci dacă Barbara din Chișinău a răspuns la 4 întrebări și a consumat pentru a răspunde la cele 5 întrebări 6 secunde?
2: Așa, și?
3: Iar Nina a consumat, a răspuns la 4 întrebări, corect? Și a consumat doar 5 secunde.
2: Așa, deci putem să constatăm și să spunem cu voce tare că astăzi, în cadrul concursului nostru de 10 ori mai dulce, a câștigat doamna Nina Vladiuc 10 kg de zahăr.
3: Cu diferența de o singură secundă de concurenta cu numărul 1, Barbara, care a răspuns la același număr de întrebări.
2: Felicitări tuturor celor care au reușit să ne sune în această dimineață și doamnei Nina Vladiuc în special, pentru că ea a reușit și ne-a luat aceste 10 kg de zahăr. Toată săptămâna continuă concursul nostru, cei care nu au reușit să ne sune, dar și cei care poate au sunat, dar din păcate nu au reușit să acumuleze numărul de puncte necesar. Așteptăm și mâine și poi mâine până vineri să ne sunați.
3: De cei care nu au câștigat până astăzi au dreptul să participe.
2: Sigur.
3: Așa.
2: Uite, frumos, am început această săptămână cu și dulce și cu ascultători și cu întrebări și cu răspunsuri și cu această înviorare de care absolut avem nevoie.
3: Lupiului Calancea pentru toți participanții la concursul nostru.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Această oră conține plasare de produs.

0: Mai devreme a fost victoria Mahui inconfundabilă cu, împreună cu trupa Cuibul, cei care sunt în fază de definitivare a unui album foarte frumos, cu cântece memorabile.
1: Cu siguranță le vom asculta aici în cadrul matinalului nostru și la Radio Noroc, pentru că sunt frumoase.
0: Astăzi vă reamintim 20 iulie, luni, a 201-a zi din an. Până la anul nou, dacă te interesează, Sanda, știu că te interesează de fiecare dată, au rămas 164 de zile. Deci azi vă reamintesc că este Ziua Internațională a Șahului. Am abordat aceste sărbători și în cadrul concursului nostru. Ați observat întrebări din domeniul șahului. Dar pentru că trebuie să fim într-un fel încorsetați în ziua de astăzi. Așa. Numele șah, ca să știți, provine din limba persană și se traduce literalmente prin conducătorul a murit. Așa se traduce. Deci, ce înseamnă șah? De fapt, matul înseamnă moartea regelui. Dar uite, literalmente
1: șah înseamnă
0: conducătorul a murit. Se consideră, este adevărat, că jocul își are originea în India, unde predecesorul său, Caturanga, a apărut în secolul al V-lea. Deci, tabla este împărțită în 64 de pătrate. Sunt lucruri pe care trebuie să le cunoaștem ca și informație de cultură generală.
1: Așa.
0: 64 de pătrate pe tabla de șah. Sunt 32 de piese diferite, 16 negri și 16 piese albe. Jocul este jucat între doi jucători. Scopul jocului este de a da șah mat regelui adversarului. Conform datelor oficiale FIDE, FIDE este organizația internațională a șahului, șahul este recunoscut în prezent ca și sport în 105 țări. Iată așa.
1: Este recunoscut și la noi drept un sport destul de întrebat, mai ales în rândul copiilor, și asta pentru că ne dezvoltă
0: logica,
1: dexteritatea, ne ajută să știm cum să acționăm sub presiune, pentru că în cazul șahului mai avem și presiunea timpului. Iar dacă e să ne uităm la statistici, cel mai bun jucător de șah din lume este considerat de majoritatea experților Magnus Carlsen din Norvegia. Și avem și noi foarte mulți jucători de șah buni aici în Republica Moldova, care sunt și profesori pentru noua generație sau tânăra generație.
0: Felicitări tuturor șahiștilor și tuturor celor care și-au făcut din jocul de șah un blazon și au făcut un fel de a fi, o modalitate de viață, o modalitate de gândire.
1: Exact. Felicitări.
0: Pe lângă Ziua Internațională a Șahului, azi este Ziua Internațională a Tortului. Ce înseamnă tort? Știe toată lumea? Uh-huh. Este un desert îndrăgit. Torte se traduce din italiană prin complicat, întortocheat. Și nu este clar exact când, dar aminte, cine l-a preparat pentru prima dată. Conform diferitelor surse, istoria prăjiturii datează de aproximativ 2000 de ani.
1: Bănuiesc că se referă nu doar la acel blat pe care îl mâncăm, da? Ziceai tu, o prăjitură mai complicată, adică pe lângă blatul dulce, gustos, pufos și savuros, mai avem și o cremă, adică o umplutură, ceea ce îl face deja mai sofisticat.
0: Mai sunt și fel de fel de surprize în tort. Uite cum ar fi diamantele, de exemplu.
1: Mă gândeam la fructe.
0: Care îl fac necomestibil, da. dar care îl fac să fie cel mai scump din lume. Da, tortul este ornat și cu aur comestibil de 24 de carate și este plăcuțe, foiițe, de fapt, subțiri de aur.
1: Foiițele comestibile, da.
0: Care se mănâncă.
1: Să nu uităm că avem și record la capitolul cel mai mare tort realizat vreodată. Da, el a fost preparat în India în anul 2024 și a cântărit aproximativ 58.080 de kilograme. Da, 58 de tone.
0: Oho.
1: Așa arată.
0: Cam cum arată 58 de tone?
1: Nu știu cum arată. Mă întreb cum era și ce gust avea și dacă au reușit să-l împarte cam la... Bine, la toată populația Indiei nu, dar măcar la jumătate din populația Indiei, cred că din 58 de tone, așa, măcar o bucățică mică să guste oamenii, ar fi putut să se împarte, nu?
0: Toate gospodinele se întreabă acum, doar câte ouă folosite ei la tortul ăsta?
1: Bună întrebare, probabil aveau și contract încheiat cu vreo fabrică de, care produce lapte, ouă și așa mai departe.
0: Cu vreavicolă, da. Sarmanele găini s-au uat pentru un singur tort.
1: Da, pentru un record mondial stabilit în 2024.
0: Astăzi, pe lângă aceste sărbători, mai este ziua somnului de zi. Ce înseamnă asta? Un pui de somn în timpul zilei ajută la ameliorarea stresului, oboselii și iritațiilor. După amiază, de regulă, se ține acest somn, activitatea creierului și concentrația scad, așa că organismul are nevoie de odihnă. În ce țară era? În China, da?
1: Așa, da, exista, știu,
0: oamenii
1: la muncă.
0: Aveau de-astea paturi pliante la serviciu, le desfăceau, se culcau și dormeau preț de 40-50 de minute.
1: În limba română, hai să tragi un pui de somn, cumva ar fi... o variantă pe care o utilizăm și noaptea și ziua. Uite, în engleză există acel nap, cuvânt nap, care deja din start înțelegi că e vorba de acel somn de după amiază, de câteva minute, dar uneori acel somn de 10-15 minute îți poate reseta organismul astfel încât să fie destul de ager și destul
0: lucrativ.
1: De activ, da, exact.
0: Lucrativ după aceasta. Eu cred că s-ar putea liber de...
1: Instituit
0: această frumoasă tradiție și la noi. Și ea va substitui o altă tradiție urâtă. Tradiția de a merge la fumat peste fiecare 10-15 minute de lucru. Se ridică lumea de la masă, iese la o țigară și pierd timp în zadar și nu cu folos.
1: Minute de aur.
0: Mai degrabă toate minutele astea s-ar aduna grămadă și la o oră fixă pentru 40 de minute sau 30 de minute sau 20 de minute ar fi declarată ora zero, când oamenii se odihnesc, pur și simplu.
1: Știi cum? Noi acum judecăm și dezbatem această sărbătoare din perspectiva noastră, cei care ne trezim la 5 dimineață ca să ajungem la 7 la muncă. Ce se întâmplă cu cei care au un program mult mai lejer și ajung la muncă, de exemplu, la ora 10 își începe programul? Mai are rost să doarmă?
0: Eu cred că oricine are rost să doarmă. Copiii doar dorm la prânz.
1: E clar, vorbim de muncă, parcă.
0: Pentru că ei cresc.
1: Rămânem tot la capitolul.
0: Și oamenii maturi, adică ar merita o pauză de un sfert de oră sau de 20 minute, de o relaxare, când ai închis ochii și pur și simplu ți-ai relaxat creierul și picioarele.
1: Eu cred că trebuie să mai pot să faci acest lucru. În cazul meu e destul de imposibil. Adică nu mă pot relaxa să trag un pui de somn amiaza, pentru că înțeleg că nu am să dorm noaptea. Și atunci refuz la acest pui de somn, mă supraobosesc astfel încât să pot să dorm noaptea. Pe când sunt persoane care beneficiază de fiecare minut liber.
0: Organismul oricum are nevoie de odihnă și, recunoscând acest fapt, companiile progresiste din lume încurajează angajații să tragă un pui de somn, da, indiferent când te-ai trezit, la 10 sau la 7
1: și indiferent ți este sau nu ți este somn, da?
0: Da, și în țările cu climă caldă, siesta este de fapt o modalitate tradițională de a se odihni la amiază.
1: Da, ca în Spania, de exemplu.
0: Un pui de somn nu strică niciodată. Astăzi, pe lângă aceste sărbători, mai este Ziua Internațională a Lunii. Luna, care este satelitul Pământului, da? Și care a atras atenția oamenilor de știință și a oamenilor obișnuiți încă de cele mai vechi timpuri. Luna, acest corp ceresc misterios, imposibil de atins, a inspirat artiști să creeze opere de artă. Artiștii au reprezentat satelitul pe pânză, iar muzicienii și poeții i-au dedicat cântece și poezii.
1: Da, luna, acest corp ceresc care nu lipsește din desenele copiilor, mai ales că și cei mici reușesc să facă diferența dintre soare și lună, iar atunci când desenează pe o foaie, văzusem și o statistică, luna este mult mai des desenată sau schițată de către copii decât soarele. La întrebarea de ce se întâmplă acest lucru, psihologii spun că Totuși, noaptea este cea care le oferă copiilor o imaginație și le dezvoltă această creativitate nemărginită.
0: Serios?
1: Da.
0: Dar mie îmi place cântecul despre lună, pe care îl interpretează Corina Țepeș.
1: Dar nu e vorba despre corpul ceresc, ci despre luna mai, corect?
0: Luna mai. Nu, nu, cântecul lunii era luna, luna, surioară.
1: Am înțeles. Bun, hai până găsești tu să fie altă melodie.
0: Da, hai să dăm o bătută. O bătută. Da, nu, nu dăm o bătută, că va fi publicitate. După publicitate o să revenim și cu bătuta și cu cântecul despre lună.
2: Publicitate.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: De vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.

0: reducerile până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
7: Poartă norocul după tine
8: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. 11 dintre cei 16 miniștri desemnați în guvernul condus de Vasile Tofan au declarat pentru anul 2025 venituri de peste 1 milion de lei, potrivit declarațiilor de avere. Cele mai mari venituri au fost raportate de ministrul desemnat al dezvoltării economice și digitalizării, Eugen Osmochescu, care a declarat peste 14 milioane de lei.

și Natalia Plugaru, precum și alți membri ai viitorului executiv. La polul opus, ministrul desemnat al educației și cercetării Dan Perciun a declarat venituri de aproximativ 510.000 de lei din salariul de ministru, fiind unul dintre membrii cabinetului cu cele mai mici venituri declarate. Sistemul de rezervă pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău se află într-o stare dezastruoasă, afirmă ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, pompele plutitoare și conductele par abandonate, iar bazinul de acumulare este puternic înămolit. Nu este clar dacă echipamentele mai sunt funcționale. Republica Moldova a convenit cu Ucraina menținerea unui debit de 100 de metri cub de apă pe secundă în Nistru până la sfârșitul lunii iulie. Dacă seceta va continua, volumul deversărilor ar putea fi redus după 31 iulie, ceea ce ar determina scăderea nivelului râului. În acest caz, pompele principale ale stației care aprovizionează capitala ar putea să nu mai funcționeze. Ministerul Mediului precizează că în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk intră aproximativ 30 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce sunt deversați 100. Primarul Ion Ceban susține că gestionarea debitului Nistrului ține de autoritățile centrale și acuză guvernul că ar crea artificial riscul unei crize. Gheorghe HD respinge acuzația și afirmă că infrastructura de rezervă trebuie reabilitată urgent. Accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău va fi limitat astăzi până la ora 22. Măsura este aplicată în contextul vizitei oficiale a președintei Indiei, Draupadi Murmu. Restricțiile vor viza centrul capitalei și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău pe traseul coloanei oficiale. În acest perimetru vor fi limitate temporar manifestațiile publice, lucrările la drumuri și rețele, precum și tăierea sau curățarea arborilor. Poliția nu a publicat lista exact a străzilor. Draupadi Murmu va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Cele două șefe de stat vor susține declarații de presă la ora 11:30 și vor participa la deschiderea forumului de afaceri Republica Moldova-India. Este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice în anul 1992. Din actualitatea internațională aflați că marile companii din Uniunea Europeană nu mai pot distruge hainele, încălțămintea și accesoriile vestimentare rămase nevândute. Noile norme au intrat în vigoare pe 19 iulie și urmăresc reducerea risipei și a deșeurilor textile. Distrugerea va fi permisă numai în cazuri excepționale, precum deteriorarea produselor sau existența unor riscuri pentru siguranță. Companiile sunt încurajate să opteze pentru revânzare, recondiționare, donație sau reutilizare. Din februarie 2027, firmele vor trebui să raporteze într-un format european standardizat cantitățile de bunuri nevândute, eliminate și motivele distrugerii. Obligațiile vor fi extinse la întreprinderile mijlocii începând din iulie 2030. Comisia Europeană estimează că între 4 și 9% dintre articolele textile nevândute sunt distruse anual înainte de a fi purtate, generând aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. Spania este noua campioană mondială la fotbal după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 în prelungirile finalei disputate pe stadionul MetLife din apropiere de New York. Golul care a decis meciul a fost marcat de Ferran Torres în minutul 106, după o fază construită de Lamine Yamal și Nico Williams. Naționala Spaniei a dominat partida și a avut cele mai multe ocazii, însă portarul Argentinei, Emiliano Martinez, a reușit mai multe intervenții importante. Argentina a adoptat un joc defensiv și nu a trimis niciun șut spre poarta adversă până la înscrierea golului. În prelungiri, sudamericanii au rămas și în inferioritate numerică după ce Enzo Fernandez a primit al doilea cartonaș galben. Este al doilea titlu mondial din istoria Spaniei după cel cucerit în anul 2010 în Africa de Sud. Succesul vine la 2 ani după ce La Roja a câștigat și campionatul european din 2024. Victoria a declanșat o adevărată sărbătoare la Madrid. Mii de suporteri s-au adunat în centrul capitalei spaniole, au prins fumigene, au fluturat steaguri și au scandat Campeones și Que viva España. Focurile de artificii și claxoanele mașinilor au răsunat până târziu noapte. Argentina, campioana mondială din 2022, pierde astfel trofeul și înregistrează a patra înfrângere într-o finală de cupă mondială. Pentru Lionel Messi, ajuns la 39 de ani, aceasta a fost cel mai probabil ultima finală din carieră.
Și pe final aflați că președintele Statelor Unite, Donald Trump, consideră că Statele Unite

0: Ale Americii ar trebui să găzduiască din nou campionatul mondial de fotbal, însă fără Canada și Mexic. Declarația a fost făcută în cadrul unei recepții organizate de FIFA la Trump Tower din New York. Liderul de la Casa Albă a apreciat succesul turneului din acest an și a spus în glumă că următoarea ediție ar trebui organizată exclusiv de Statele Unite. Actuala competiție a fost găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Donald Trump a fost prezent la finala dintre Spania și Argentina disputată pe stadionul MetLife din New Jersey, devenind primul președinte american în exercițiu care asistă la o finală de campionat mondial. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme instabilă. Pe cea mai mare parte a teritoriului țării sunt prognozate ploi, în timp ce în raioanele de sud cerul va fi predominant noros, fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 16. La nord, maximele vor atinge 27 de grade, în centru temperaturile vor urca până la 28 de grade, iar în sudul țării se vor înregistra până la 31 de grade pe parcursul zilei. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți cu Radio Noroc. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: Uite că tot rămânem la acest subiect, finala dintre Spania și Argentina. Știi ce ar trebui să ne bucure?
1: Ce?
0: În 2030, campionatul mondial de fotbal va fi organizat pe trei continente. În Spania, așa, în Portugalia și în Maroc. Și uite cum Spania...
2: Spania fiind Europa, Portugalia fiind Europa...
0: Și Maroc fiind... Bine, Africa, da.
2: Dar zici pe trei continente.
0: Pe trei continente, așa vă scrie aici. Eu am litera, m-am citit. După asta am realizat. Da, voiam să zic
2: fel de matematică. O fi continentul Portugaliei unul deosebit? Dar chiar
0: hai să mă uit atent. Probabil fie mi-a scăpat mie ceva, fie e o eroare în textul pe care l-au scris cei de aici.
2: Okay.
0: Mă documentez și neapărat revin, dar voiam să ajung la acea pauză de dans și cântec din cadrul acestei cupe. Așa. 27 de minute și 18 secunde, atât a durat pauza. Și fiind la acest campionat...
1: Practic s-a dublat, nu? A fost dublată, da.
0: A fost dublată, e sigur. Aproape, pentru că, mod normal, e mai puțin, da? Și voiam să spun că atunci când lumea se aștepta să laude această inițiativă a domnului președinte al Statelor Unite de a face un Super Bowl internațional, da? Nu așa, da, sau așa cum reușesc să organizeze americanii.
1: Iată că
0: Wayne Rooney, care este un fost atacant la Manchester United, fiind întrebat de către o jurnalistă de la BBC, cum vi se pare faptul că s-a reușit o această pauză, a zis Rooney, zice, a fost groaznic. În timp ce colegul său, trecând pe lângă el atunci când dădea interviu, auzind această frază, a fost groaznic, s-a oprit, s-a uitat la Rooney și a zis că ești un morocănos. Și s-a întors. Uite așa cum poate, cum acest ping-pong de replici poate știi cum, să-ți poate facă provoca ziua mai frumoasă și poate provoca atât de discuții.
1: Exact. Și ironia asta picantă,
0: da, exact.
1: Ce să râzi?
0: Apropo de Donald Trump, el ca de obicei a fost în centrul atenției.
1: Da, mie în general mi s-a părut interesant, adică eu v-am și zis și săptămâna trecută că m-ar fi bucurat foarte mult dacă câștiga Argentina, deși îmi plăcea foarte mult și Spania,
0: pentru eu că Spania are, tău,
1: da, Spania are o strategie de joc specială, sunt buni, trebuie să recunoaștem, și când am văzut că au câștigat spaniolii, cumva așa m-a pufnit râsul la modul cel mai direct, pentru că mi se pare o situație extrem de paradoxală, ținând cont că există niște divergențe între Spania și Statele Unite pe mai multe subiecte legate de politica externă, exact, față de Orientul Mijlociu, taxele pe care trebuie să le achite, adică pe care le impune Donald Trump să le achite statele aliate NATO. Și Spania e unul din aliații NATO, Statelor Unite, foarte vocali și mereu s-au expus destul de categoric, lucru care noi știm foarte bine cum e Donald Trump, lucru care categoric place domnului de la Casa Albă. Și a fost un paradox ca omul să ofere trofeul să-l mâneze unei țări cu care are niște dezacorduri politice. Adică, drept concluzie, scoatem faptul că dincolo de divergențele astea politice, sportul pe teren unește și respectul pentru campioni prevalează.
0: Știind că ieri la această finală a fost prezent și regele Spaniei, regele Felipe, mă întreb, oare Donald Trump cu regele Spaniei ce au reușit să discute? Că bănuiesc că au fost
1: acolo niște discuții.
0: La nivel politic au fost niște discuții.
2: Interese mercantile.
0: De ce mercantile? Vorbim de politică aici. Nu vorbim mercantil.
1: Vorbim despre niște contexte politice care sunt foarte diferite de ceea ce se întâmplă pe
0: teren. Și înțelegem că politicul găsește fiecare fereastră.
2: Și ei sunt oameni normali, în lipsa camerelor și a microfoanelor, discută și ei despre avioane, despre femei, despre goluri.
0: Ei, s-o crezi tu? Eu aș crede că discuțiile astea informale sunt la un nivel mult mai înalt și despre teme
1: mult mai aprinse
0: politic, geopolitic vorbind. Da. La asta mă gândesc. Ei, o să vedem ce s-a întâmplat ieri și o să vedem discuțiile.
1: O să discuțiile. Mai apară pe parcurs secvențe legate de acest meci și de ce s-a întâmplat dincolo.
2: Să știți că oamenii politici, oricât de politici ar fi ei și oricât de mari influențe ar fi, atunci când discută între ei, temele discuției lor sunt cele mai diferite și cele mai banale la prima vedere, da.
0: Nu e... Cunoscându-l pe Donald Trump, aici aș putea să comentez, cunoscându-l personal.
1: Pentru mine e ca o cutie a Pandorei.
0: Da, e imprevizibil omul ăsta.
1: Da, exact. Așa că mă opresc aici cu comentariile legate de cutia Pandorei.
0: Da. Bun, eu cred că am reușit să trecem așa prin subiectul finalei de ieri și politic, geopolitic și la tot ce s-a întâmplat. Apropo, ți-a plăcut și show-ul din afara fotbalului, mă refer la numele sonore care au fost prezente pe stadion, plus l-aș menționa pe Tom Cruise, care a ținut un discurs de început, da?
1: Așa.
0: Cine a mai fost...
1: Să vezi că la un moment dat între meciuri a fost pauza aia muzicală cu artiștii și la un moment dat am avut senzația că sunt la un concert și când am văzut că s-a încheiat atât de repede mă întrebam, dar de ce oare? Și apoi m-am amintit că totuși, urmărim evenimentul principal, nu e show-ul muzical, dar e meciul.
0: Ne fiind inițiată foarte mult în fotbal, mă rog, la nivel de consumator superficial,
1: așa.
0: Mă întrebam și eu la un moment dat de ce pauza între meciuri durează atât de puțin, oare nu au nevoie fotbaliștii de o recuperare mai rapidă, mai îndelungată, pentru că aleargă totuși destul de mult. Să nu uităm că meciul s-a ținut în plină zi, atunci când era foarte cald și atunci înțeleg că pe lângă pauza de hidratare mai au nevoie, știi, să se odihnească, chiar dacă am înțeles că acel stadion avea și climatizoare. Da?
1: Așa.
0: După care, analizând și urmărind discuțiile altor fotbaliști, am înțeles că, de fapt, nu e nevoie de o pauză atât de mare, mușchii fotbaliștilor reușesc să se relaxeze. Exact.
1: Și asta e în detrimentul jocului.
0: După care au nevoie de o altă perioadă de 10 minute ca să intre în joc. Da, primele 10 minute din a doua repriză s-ar putea să fie foarte pasive și neinteresante, pentru că și mușchii suntem până la urmă oameni, nu suntem mașinării.
1: Și intri într-o stare din asta de apatie după aia.
0: Ei, bine, în cazul la ceea ce am văzut ieri, aș zice cam așa a fost pentru Argentina.
1: Da,
0: Spania s-a arătat așa un pic mai vioaie și mai omniprezentă și în careul său lor și în partea cealaltă. Bun, revenind la emisiunea noastră frumoasă de astăzi, avem muzică, să nu uităm că nu suntem un post de fotbal. Suntem totuși un post de radio frumos. Discutăm noi așa despre...
1: Ne-a afectat tot ce s-a întâmplat timp de două luni.
2: Nu
1: da?
2: Ne-a afectat, ne-a inspirat.
1: Ne-a
2: motivat.
1: Da.
0: Tu ești sigur? Tu probabil stai la curte, dar oamenii care stau la bloc, îți dai seama când strigau gol, se auzeau peste pereți sau sus și jos?
2: Dar nu se știe cine striga mai mult, cei de la curte sau cei de la bloc.
0: Bine, cei de la bloc auzeau. Bine, și cei de la curte auzeau. Adică, clar, gata, se instalează liniștea în capitala noastră.
1: Revenim la normalitatea noastră, cea de toate zilele.
0: Și la normalitate, Cristina, dragă.
2: Până
0: și la problemele noastre,
2: că
0: le avem destule probleme.
1: Le avem și șirul e lung.
0: Dar haideți din fiecare problemă sau din fiecare lucru mai puțin plăcut să găsim dulceața aia frumoasă și plăcută sufletului nostru.
1: Și soluția.
2: Da. Așa. Deci, după un
0: ca un slogan politic a sunat.
2: O platformă politică electorală. După un scurt răboj de muzică populară cu Aluna Triboi, ansamblul Plăiești și Ana Barbu, vom reveni să vă povestim despre unul dintre omageații celebre ai acestei zile, prieteni, că astăzi, cu mulți ani în urmă, în 1943, se năștea poetul Adrian Păunescu. Vom asculta și cântece pe versuri de Adrian Păunescu, dar asta mai târziu.

0: mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Pariser Doctor's Care Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize. Valori la prezentul continuu.
1: Prieteni, la rubrica Valori la prezentul continuu, rubrica la care vorbim despre oameni de valoare, despre evenimente de valoare, despre lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem și care de fapt constituie constituie felul nostru de a fi.
2: Esența.
1: Da, exact, esența noastră ca și spirit, ca și neam. Astăzi vorbim despre unul dintre, de fapt am putea vorbi despre toți omagiații acestei zile, am putea vorbi la fel de frumos și despre regizorul de film Vasile Brescanu, care ar fi împlinit astăzi 86 de ani, dar care ne-a părăsit în 2010 încă, un regizor de film extraordinar, unul dintre cei mai inteligenți regizori de film de la noi și cel mai interesant. Am avut onoarea să-l cunosc și să lucrez cu Vasile Brescanu, luminoasă să-i fie amintirea. Am putea vorbi despre Eugenia Todorașcu, o mare actriță a scenei noastre care s-a stins din viață ca astăzi în 2010, sau despre poetul Liviu Damian, care a plecat cu mult mai devreme în 1986, dar pe care l-am cunoscut de asemenea fiind student, sau despre Spiridon Mocanu, genialul nostru dansator din ansamblu Joc, care a murit în 2007. Dar astăzi vorbim despre un nume extraordinar, un nume cât un munte de mare, pentru că este vorba despre cel care ar fi împlinit astăzi 83 de ani și care se numește simplu și absolut recunoscibil, Adrian Păunescu.

0: Cine nu cunoaște aceste versuri extraordinare, Umbra și cântecul pe care l-a creat pe versuri de Adrian Păunescu, extraordinarul Nicu Alifantis. Născut pe 20 iulie 1943 în satul Copăceni, județul Bălți, astăzi în Republica Moldova, destinul său avea să fie legat pentru totdeauna de puterea cuvintelor.
1: Poet, publicist și om de cultură, Adrian Păunescu a publicat 10 de volume de versuri, multe dintre ele devenind adevărate repere pentru generații întregi.

0: Ați recunoscut și acest cântec și această creație, Rugă pentru părinți. Adrian Păunescu a debutat ca și poet în anii 60 și a publicat peste 50 de volume, mai ales de poezie, dar și de eseuri sau publicistică.
1: În 1973 a condus revista Flacăra. Devenind Incomod, el a fost destituit în iulie 1985. După căderea comunismului, nu i s-a permis reîntoarcerea la conducerea revistei Flacăra, astfel că în toamna anului 1990 fondează revista Totuși Iubirea.

0: Aflat între cei mai prolifici poeți români contemporani, numărul volumelor vândute sub semnătura lui Adrian Păunescu a depășit 1 milion. Există oameni care scriu poezie și există oameni care transformă poezie într-o stare de spirit. Exact, Adrian Păunescu a fost unul dintre aceștia din urmă.
1: Poeziile sale vorbesc despre iubire, despre familie, dor, libertate, dar și despre responsabilitatea față de oameni și de țară. Multe dintre versurile sale au fost transformate în cântece și sunt interpretate și astăzi de artiști îndrăgiți.
0: Iată-o pe Tatiana Stepa, care ne amintește de cântecul Copaci fără pădure.

0: dintre cele mai cunoscute proiecte pe care le-a creat Adrian Păunescu a fost cenaclul Flacăra, firește, un fenomen cultural unic în România anilor 70 și 80.
1: Într-o perioadă în care exprimarea artistică era adesea limitată, mii de tineri se adunau pe stadioane și în săli de spectacole pentru a asculta poezie, muzică folk și mesaje de cultură, identitate și speranță. Pentru mulți, cenaclul Flacăra a fost mai mult decât un spectacol. A fost o experiență care i-a apropiat de literatură.
0: Iată un alt cântec din cenaclul Flacăra, cântec

0: Puțin știu că Adrian Păunescu a scris peste 50 de volume de poezie și publicistică, iar unele dintre poeziile sale au fost traduse în numeroase limbi.
1: Iată acest cântec lansat de Victor Socaciu, tot la scena cu flacăra, Tata și Caii.
0: De asemenea, era cunoscut pentru ritmul impresionant în care scria, fiind capabil să compună poezii în doar câteva minute, fără să piardă din forța mesajului.

0: altul rai.
1: O altă curiozitate este că numeroase școli, biblioteci, instituții culturale din România și Republica Moldova organizează anual recitaluri și concursuri dedicate operilor lui Adrian Păunescu, semn că versurile dumnealui continuă să inspire noile generații.
2: Adrian Păunescu s-a stins din viață la 5 noiembrie 2010, însă moștenirea lui literară rămâne vie. În fiecare poezie pe care o recitim, descoperim aceeași credință în puterea cuvântului de a apropia oamenii, de a păstra memoria și de a transmite valori, și asta pentru că uneori un poet nu schimbă doar literatura, el schimbă felul în care o generație întreagă învață să simtă.

0: Iarăși, Tatiana Stepa, astăzi ne-am amintit de Adrian Păunescu, marele poet român, chiar dacă unii îl numesc versificator, un mare poet și un suflet de român adevărat, cel de numele căruia este legat genialul Cenaclu Flacăra, care a susținut moral generații întregi într-o perioadă comunistă acerb, într-o perioadă comunistă de regim totalitar, dar care a știut să-și păstreze echilibrul și frumusețea sufletului românesc. Adrian Păunescu ar fi împlinit astăzi 83 de ani.
1: Și rămâne una dintre figurile marcante ale culturii române, un poet care a transformat cuvântul într-o formă de emoție și de apropiere între oameni. Chinul și
2: sora. Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.
0: Și continuăm cu un alt cântec celebru pe versuri de Adrian Păunescu, pe care îl cunoaște o lume întreagă și pe care cu mulți ani în urmă l-a lansat Nica Zaharia, colindul gutuii din geam. Cântăm Galbenă Gutuie.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
2: Poartă norocul după tine
8: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc!
2: Iar în continuare, o premieră de la Acord, Totul pentru mine. Mesajul este despre iubire, recunoștință și persoana care devine centrul vieții cuiva.

0: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Gata, prieteni, de o nouă premieră în finalul emisiunii noastre.
0: O premieră muzicală de la băieții de la E-Cartier, care probabil au intuit ei scorul de ieri și cine va fi câștigătorul finalei.
1: Și chiar aseară, în cadrul finalei, în centrul orașului, a răsunat premiera acestui videoclip și acestui cântec. Cântecul se numește Vamos, în limba spaniolă, adică haidem. Hai, mai departe, dă-i bătaie. Acest cântec a băieților de la E-Cartier, în limba spaniolă, ei zic că au intuit victoria Spaniei,
0: o fi, o fi, da. Cu siguranță va fi un hit pentru ei, e o nouă producție muzicală, îi felicităm pe această cale, mai ales că, uite, la tronc a picat cu finala de ieri.
1: Da, și mai ales că ei s-au lansat și în cadrul emisiunii noastre, E Cartier cu Vamos, chiar dacă piesa este în limba spaniolă, o să auziți fraze și în limba română în cadrul refrenului, deci în mod exclusiv transmitem acest cântec astăzi.

0: Tot vorbesc băieții de la E-Cartier despre gașcă, despre oameni frumoși și le mulțumim oamenilor care ne-au scris pe pagina noastră de Facebook, acolo unde suntem online la Dimineața cu Noroc. Ala și Ion Valeșco ne-au spus bună dimineața.
1: Bună.
0: Larisa Copzari, Zinaida Gamza ne dorește o săptămână cu reușite frumoase. Elena Boțan la fel, Ioana Dordea, bună dimineața Radio Noroc, zi
1: bună,
0: cu spor
1: bună.
0: Ne dorește.
1: Bună, de asemenea.
0: Natalia Cojăcaru, Munteanu Ecaterina și Nicolae Pavlicenco, bună dimineața. Salutare tuturor! Iată gașca noastră din această dimineață, cea care a fost verbală și ne-a scris, pentru că suntem siguri că oriunde ne-ați ascultat, sunteți parte din gașca noastră.
1: Dimineața cu Noroc de astăzi se încheie aici, în 7 minute se dă ora exactă, vin știrile de la ora 10. Până atunci însă, Anișoara Puică exprimă exact un gând pe care îl avem și noi. Vă vom aștepta, sau vom aștepta ziua de mâine să ne reauzim din nou aici la ora 7. Sanda și Andrei.
0: O zi minunată și cu noroc!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Deputatul PAS Radu Marian își va păstra mandatul în Parlament în pofida scandalului legat de numirea lui Dumitru Vanghele la conducerea întreprinderii Moldața. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului Igor Grosu. Întrebat dacă Radu Marian ar trebui să demisioneze după exemplul fostului deputat Alexandru Trupca, Igor Grosu a afirmat că cele două situații sunt diferite. Potrivit lui Grosu, Radu Marian a comis o greșeală atunci când a recomandat pentru funcție o persoană care ulterior s-ar fi dovedit a fi implicată în acțiuni frauduloase. Liderul PAS a subliniat însă că deputatul și-a recunoscut public greșeala și trebuie să tragă concluziile necesare. Scandalul a izbucnit în contextul numirii lui Dumitru Vanghele la conducerea Moldața, numire în legătură cu care Radu Marian a recunoscut că a oferit o recomandare. Compania de stat Energocom susține că ajustarea tarifelor la gazele naturale este necesară pentru a evita acumularea unor costuri care, în lipsa unei majorări, vor trebui recuperate ulterior de la consumatori. Explicațiile au fost oferite după ce întreprinderea a solicitat Agenției Naționale

0: în exercițiu tarifar ulterior. Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a declarat că întreprinderea a înregistrat deja devieri negative de aproximativ 106 milioane lei. Solicitarea depusă la ANRE prevede majorarea tarifului reglementat pentru gazele naturale până la 20 de lei și 93 de bani pe metru cub, cu TVA inclus. Decizia finală privind ajustarea tarifelor urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Aproape 88.000 de apartamente din municipiul Chișinău sunt neocupate, însă prețurile locuințelor rămân la niveluri record. Potrivit specialiștilor, aproximativ 23% din fondul locativ al capitalei este neutilizat, însă aceste locuințe nu ajung în mare parte pe piață. Expertul imobiliar Victor Cernomorcenco explică faptul că multe dintre apartamente aparțin moldovenilor stabiliți peste hotare, care le folosesc doar ocazional atunci când revin în țară. Alte locuințe nu pot fi valorificate din cauza unor probleme juridice, a stării avansate de degradare sau pentru că se află în blocuri care nu au fost încă date oficial în exploatare. Potrivit specialistului, în Chișinău există aproape 27 de astfel de blocuri cu peste 5.000 de apartamente care nu pot fi nici vândute, nici închiriate. Deși numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut în ultimul an, piața începe treptat să se dezghețe. Potrivit expertului, mulți cumpărători au înțeles că reducerile importante de preț pe care le așteptau nu s-au produs și au revenit la planurile de achiziție, preferând să investească într-o locuință în loc să plătească chirie pe termen lung. Andy Burnham devine astăzi noul prim-ministru al Marii Britanii după ce a fost desemnat lider al Partidului Laburist și a primit mandatul de formare a guvernului din partea regelui Charles al III-lea. A fost primar al orașului Manchester. Burnham îl succede pe Keir Starmer și devine al șaptelea premier britanic din ultimul deceniu. Supranumit Regele Nordului, Andy Burnham promite o schimbare de direcție pentru Regatul Unit printr-un amplu program de descentralizare și de transfer al puterii de la Londra către autoritățile regionale. Noul premier susține că își propune să stimuleze creșterea economică, să reducă inegalitățile dintre regiuni și să îmbunătățească serviciile publice, în special în domeniile sănătății, transporturilor și locuințelor. Printre primele măsuri anunțate se numără renunțarea la proiectul privind introducerea unui sistem național de identitate digitală și analizarea unor reforme în domeniul energiei, al serviciilor publice și al descentralizării fiscale. În perioada următoare, Andy Burnham urmează să-și prezinte cabinetul și programul de guvernare în Parlament. Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și-a felicitat jucătorii după câștigarea Cupei Mondiale, afirmând că succesul nu ar fi fost posibil fără unitatea și spiritul de echipă al lotului. Tehnicianul a declarat că trăiește un sentiment greu de descris și că această generație de fotbaliști va rămâne în istorie. Ei sunt adevărații protagoniști și merită toate felicitările, a spus de la Fuente. Selecționerul spaniol a subliniat că performanța este rezultatul muncii colective și al valorilor împărtășite de întregul grup. El a adăugat că victoria reprezintă o răsplată pentru eforturile depuse în ultimii ani și a descris cucerirea titlului mondial drept unul dintre cele mai fericite momente din cariera sa. Spania a cucerit duminică al doilea titlu mondial din istorie după ce a învins Argentina cu 1-0 în finala disputată la New York, grație golului marcat de Ferran Torres în prelungiri.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme instabilă. Pe cea mai mare parte a teritoriului țării sunt prognozate ploi, în timp ce în raioanele de sud cerul va fi predominant noros. Fără precipitații semnificative, temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 16. La nord, maximele vor atinge 27 de grade, în centru temperaturile vor urca până la 28 de grade, iar în sudul țării se vor înregistra până la 31 de grade pe parcursul zilei. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

Într-o zi, iubirea te găsește și se întâmplă când te aștepți cel mai puțin. Nu-i așa? Ovidiu Comornic și Dumă Vântele Departe am ascultat aici la Radio Noroc. Du-ne, dragă Iulia, acolo unde putem trăi vara cât mai frumos, iar dacă e să fie la muncă, la muncă să fie. Cine e harnic și muncește are tot ce vrea. Nu-i așa? E o vorbă din popor care își găsește imediat locul și în melodia următoare. O melodie de la DJ Go și Fărămiță Lambru, Foaie Verde Iarbă Deasă. Eu sunt Valeria Oțel, următoarele 4 ore propun împreună să le petrecem în Casa Mare de la o luni, o zi de luni aduce și ea minuni, nu-i așa? Bună dimineața!

Iubirea ei și pe ea, pe Tania Cergă, da, cred că deja pe ea ți-e recunoscut vocea. În continuare, câteva informații pe zic putile pentru acest 20 iulie. Dolarul american se apreciază astăzi cu 5 bani, are o valoare oficială de 17 lei și 58 de bani. Moneda unică europeană își menține valoarea de 20 de lei și 9 bani, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de BNM. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 83 de bani și pentru hrivna ucraineană BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Este valabil, desigur, cursul valutar pentru astăzi, 20 iulie, început de săptămână.

0: parte. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Ioana Radu am ascultat-o cum ai vin o seara pe la noi, Ionele Dragă, iar pe Ion Lăican cu Tudorițo Nene, nu știu, unii dintre noi cântau cândva Tudorițo Lele. Ei bine, una dintre cele mai vechi înregistrări ale acestei melodii e de la Ion Lăican. Se descurcă cu dorurile fiecare cum poate. Astăzi cei de la sud se pot descurca și fără umbrelă, în rest nu e de glumă, ne îmbrăcăm adecvat, chiar dacă e cald, așa cum este și firesc în luna iulie. Pe întreg teritoriul Moldovei se prevăd ploi, cu excepția raionelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Vor fi 31 de grade în timpul zilei, noaptea vor coborî gradele până la 16. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, cu plus evident, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17 grade. La sudul țării vom avea până la 31 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 20 de grade. Niciodată nu strică o astfel de informație auzită de două ori și zic asta pentru că sigur are pentru noi și date meteo la 11 fix Cristina Moraru. Până atunci mă grăbesc cu muzica de altă dată să ajung la dumneavoastră imediat cu melodia lui Dan Spătaru, Tu, eu și o umbrelă. Și un bună dimineața!

spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Măi, ce nuntă mare, Nicolae și Sidor Glip cu această melodie. Dacă în weekend la nuntă ați mers, cred că ați simțit această melodie mai aproape. Mesajul a ajuns acolo unde trebuie. Dar aminte dacă ați fost mire sau mireasă. La mulți ani, Casa de Piatră, revenim la ale noastre aici în Casa Mare. Cu horoscopul continuăm prima rundă. Începem cu berbec. S-ar putea să fii nevoit să te ocupi de chestiuni ce privesc viața de cuplu. Relația cu partenerul de viață este destul de dinamică și se recomandă multă prudență. Se pot strica definitiv relații vechi. Dacă ești implicat în proiecte sau colaborări, s-ar putea să apară disensiuni între colaboratori. Există nemulțumiri în acest sector. Taur. Relațiile colegiale devin tensionate, dar nu se recomandă să răspunzi la provocări. Atenție că se poate declanșa un conflict greu de estimat, controlat sau remediat, se pot accentua unele probleme de sănătate mai vechi, ocupă-te de treburile ușoare și odihnește-te mai mult. O discuție secretă cu cineva din anturajul apropiat îți va lămuri multe necunoscute. Gemeni. Cheful de distracții și aventuri te va face remarcat în anturaj, relațiile sentimentale sunt tensionate și se pot rupe definitiv. Fii prudent și încearcă să eviți conflictele cu cei dragi. Copiii și problemele lor alcătuiesc un alt subiect principal al zilei. Spre seară, ocupă-te de un hobby. Ești foarte creativ în această perioadă. Neața bună și pentru RAC. Sunt momente bune de a te ocupa de curățenii generale, reparații curente sau poți plănui achiziționarea unor bunuri. Verifică sursele de aer din spațiul locativ. Mentalul cotidian se află într-un cont de umbră, recomandabil fiind evitarea deciziilor majore și discuțiile ample. În a doua parte a zilei, adună-i pe cei dragi la o mică petrecere. Așa, de la o luni, cum ne stă bine. Leu, se pare că ești mai mult pe drumuri. Întâlnirile sau dialogurile cu neamurile și prietenii apropiați pot fi frecvente, dar tensionate. Gândirea și comunicarea sunt defectuoase, astfel că unii te pot percepe greșit, dar și tu pe ei. Componenta educațională este accentuată de către astre. Te poți înscrie la forme de școlarizare pe termen scurt. Fecioară, se întrezăresc cadouri, recompense sau se poate rediscuta remunerația primită la locul de muncă. Tentația cheltuielilor extravagante este la cote înalte. Fii prudent și cheltuiește strictul necesar. Recomandabil este să-ți verifici bugetul de venituri și cheltuieli. Energia vitală fluctuează destul de mult. Spre seară, lasă deoparte pragmatismul și îndreaptă-ți atenția către cele sufletești. Uite așa, acesta e sfatul principal, cred, pentru fecioară. O pauză muzicală luăm, după care revenim la horoscop, dar aș mai vrea să spun atât. Cei mai votați în top 10 la Radio Noroc sunt și cei mai ascultați. Și spun asta pentru că urmează o melodie de top 10, Tobele, de la Lucia Mongoli.

Mai frumoase orele când răsună tobele și când auzim vocea Luciei Mogol. Între timp, la horoscop revenim cu un bună dimineața pentru balanță. Beneficiezi de multă energie, așa încât bine este să te ocupi pendelete de treburile tale. Combativitatea este la cote înalte. Fii prudent, încearcă să eviți conflictele și alternează munca cu odihna. Atenție la sănătatea întregului organism. Dozează-ți eforturile și nu pune la suflet chiar totul. Membrii familiei îți sunt alături. Foarte bine. Scorpion, fii cât mai retras și discret astăzi. Sufletul tău are nevoie de odihnă. Sunt posibile stări neplăcute, dar evită consultațiile astăzi. Pe cât e posibil, s-ar putea să descoperi diverse lucruri tăinuite de mult legate de colegii de serviciu. Evită să nu dai frâu liber primului impuls. Săgetător, prietenii și protectorii sunt subiectele tale favorite de astăzi. Se pare că primești mult. Prietenii și protectorii sunt subiectele tale favorite de astăzi. Se pare că primești multă susținere din partea acestora, dar ți se și cere un fel de plată. Unele relații mai vechi se pot strica definitiv. Evită conflictele, comunică strictul necesar și discerne cu atenție ce relații dorești să păstrezi în continuare în viața ta. Capricorn, interesantă zi pentru tine la capitolul carieră profesională. Sunt posibile discuții contradictorii cu un șef, de aceea fii prudent, ascultă cu atenție ce ți se spune. Există varianta îmbunătățirii statutului social sau, în funcție de caz, pot apărea și neplăceri. Familia ți este alături, dar nu cum ai dori. Vărsător, poți aborda relațiile cu străinătatea și studiile pe termen lung, demersurile pentru călătoriile în afara granițelor țării pot cunoaște turnuri neașteptate. Dacă ești nevoit să călătorești, verifică atent toate detaliile și pleacă doar dacă este absolut necesar. Gândirea și comunicarea sunt defectuoase, așa încât evită semnarea actelor, examenele și interviurile importante. Nu știu dacă ai un examen stabilit astăzi, nu poți să-l amâni, că așa ți s-a spus la horoscop. Mult succes dacă aveți examene de susținut astăzi. Și într-un final, neața bună pentru pești. Chestiunile financiare continuă să-ți atragă atenția. Este vorba despre banii și bunurile comune cu ceilalți. Ai avea succes în achitarea datoriilor, dar și în alcătuirea planurilor de investiții. Totuși fii prudent, pentru că surprizele neplăcute își pot face apariția când și cum te aștepți mai puțin. Alții pot plănui în secret să profite de pe urma veniturilor tale. Asta e situația. Mai sunt și astfel de persoane. La capitolul horoscop, cam atât din partea astrelor pentru acest 20 iulie. Dumneavoastră oricum hotărâți ce, cum, când vi se potrivește. Mi s-ar potrivi picuri de rai de la Jukebox la această oră. Pe Cristina Moraru așteptăm cu știri. Apropo, în ora următoare vă aștept cu un concurs. Rămâneți aproape!

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au provocat pagube în mai multe raioane ale Republicii Moldova, iar salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în ultimele ore în 20 de situații de risc. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat înlăturarea arborilor și crengelor doborâte de vânt, care au blocat carosabilul sau au căzut peste automobile și rețele electrice. Misiuni de acest fel au avut loc în municipiul Chișinău și în raioanele Șoldănești, Criulene, Rezina, Călăraș și Orhei. În municipiul Orhei, un copac s-a prăbușit peste o conductă de gaze, iar în satul Bolohan, un arbore a căzut peste un autoturism. Din fericire, în urma acestor incidente, nu au fost înregistrate victime. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, să nu parcheze automobilele în apropierea copacilor și să apeleze serviciul 112 în cazul producerii unor situații de urgență. Deputata PAS Victoria Belous ar putea renunța la mandatul de parlamentar pentru a prelua funcția de ministru al finanțelor în viitorul guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan. În cazul în care noul executiv va primi votul de încredere al Parlamentului, locul său în legislativ va fi ocupat de următorul candidat eligibil de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate de la alegerile parlamentare din 2025. Potrivit procedurii electorale, mandatul de deputat ar urma să fie preluat de Victor Mătrăgună, jurist de profesie și actual șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acest

0: Instituțiile de învățământ din Republica Moldova începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al educației și cercetării Dan Perciun, după încheierea primei etape a concursului de repartizare a absolvenților în funcțiile didactice vacante. Potrivit ministerului, absolvenții care nu au participat încă la concurs vor fi contactați pentru a fi informați despre posturile disponibile și încurajați să aleagă o carieră în învățământ. De asemenea, cei care au ratat prima etapă vor putea participa la rundele suplimentare de repartizare, iar autoritățile susțin că angajările vor continua inclusiv în cursul lunii octombrie în funcție de necesitățile școlilor. În acest an, statul a majorat sprijinul financiar acordat profesorilor debutanți. Indemnizația unică de angajare poate ajunge până la 375.000 de lei pentru absolvenții care aleg să predea discipline cu deficit de cadre didactice, precum matematica, fizica, chimia, biologia, informatica și limba română în școlile cu predare în alte limbi. Sprijinul este destinat tinerilor specialiști care aleg să activeze în instituții de învățământ din afara municipiilor Chișinău și Bălți. Din actualitatea internațională aflați că cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte câteva au fost rănite în urma unor atacuri aeriene lansate de armata rusă asupra regiunilor Zaporojie și Sumă în sudul și nord-estul Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au utilizat bombe aeriene ghidate de tip CAP, care au lovit zone locuite de civili. În regiunea Zaporojie, 2 persoane și-au pierdut viața, iar mai multe locuințe și clădiri civile au fost avariate. În regiunea Sumă, o altă persoană a fost ucisă, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru înlăturarea urmărilor bombardamentelor. Autoritățile locale au condamnat atacurile și au precizat că evaluarea pagubelor este în desfășurare. Tensiunile legate de mobilizarea militară în Ucraina se intensifică pe fondul unui număr tot mai mare de confruntări între civili și ofițerii de recrutare. Potrivit unui reportaj BBC, citat de presa internațională, peste 600 de atacuri asupra recrutorilor militari au fost documentate până în prezent, în contextul în care războiul cu Rusia a intrat în al cincilea an. Cel mai recent incident a avut loc în orașul Lviv, unde aproximativ 200 de persoane au atacat și au răsturnat mașina unor ofițeri de recrutare care încercau să rețină un bărbat suspectat că se sustrăgea serviciului militar. Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă, iar statul major al armatei a condamnat violențele, precizând totodată că va verifica dacă ofițerii implicați au respectat procedurile legale. BBC relatează că nemulțumirea populației este alimentată atât de teama de a ajunge pe front, cât și de acuzațiile privind metodele abuzive de recrutare. În același timp, autoritățile ucrainene susțin că armata are nevoie de efective suplimentare pentru a înlocui militari aflați de mult timp în luptă. Potrivit Comisarului pentru Drepturile Omului din Ucraina, în 2025 au fost înregistrate peste 6.000 de plângeri privind presupuse abuzuri în procesul de mobilizare. Și pe final aflați că echipa Spaniei, care a câștigat Cupa Mondială din 2026, va încasa un premiu record de 51 de milioane de dolari, potrivit Federației Internaționale de Fotbal. Vicecampioana va primi 34 de milioane de dolari, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor fi recompensate cu 30, respectiv 28 de milioane de dolari. În total, FIFA a alocat un fond de premiere fără precedent în valoare de 871 de milioane de dolari, destinat celor 48 de echipe participante la turneul final. Toate selecționatele au primit recompense financiare, inclusiv cele eliminate în faza grupelor, care au încasat cel puțin 12,5 milioane de dolari, sumă ce include și costurile de pregătire. Pe lângă trofeu și medaliile de aur, campioana mondială Spania a primit în premiere și inele personalizate de campioni inspirate din tradiția sporturilor profesioniste nord-americane. Noua distincție a fost introdusă de FIFA la ediția din acest an.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme instabilă. Pe cea mai mare parte a teritoriului țării sunt prognozate ploi, în timp ce în raioanele de sud cerul va fi predominant noros, fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 16 grade. La nord, maximele vor atinge 27 de grade. În centru, temperaturile vor urca până la 28 de grade, iar în sudul țării se vor înregistra până la 31 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 28 de grade. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că în continuare vă ține companie colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare.
1: Un radio din

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Bădiță Petre, de la formația Noroc, această melodie este prima ascultată până a doua rundă din Casa Mare de astăzi. O rundă în care, pentru următoarele 3 săptămâni, tot aici în inima Moldovei, dăm startul unui concurs. Un concurs care va trece la un moment dat și la colegii noștri de dimineață. Ei au acum alt concurs de organizat, unul care vă îndulcește și asta e minunat. Simplu ca bună ziua. E premiul acestui concurs, 2 bilete la un concert, un concert de zile mari, un concert care o să-i aducă mai aproape și pe artiștii neamului de peste Prut. Un concert unde se va juca, se va cânta, se va petrece frumos, cu chef și voie bună. Un concurs care ne amintește de tradițiile neamului. Ce trebuie să faceți ca să câștigați 2 bilete la acest concert? E foarte simplu. Apelați chiar acum 022545, răspundeți corect la o întrebare simplă și ea foarte, foarte simplă. Am avut grijă să fie simplă. Răspundeți corect și aveți neapărat 2 bilete la acel concert. Promit, e unul de zile mari. Și vi le transmitem online. La fel, e foarte simplu, nu trebuie să faceți drum până la Radio Noroc. 022-545-333, apelați, ascultați cu atenție întrebarea, ține de neamul nostru, ține de Basarabia în mod special, și 2 bilete la concert sunt ale dumneavoastră. Un concert care o să vă amintească de dor, de joc, de voie bună. E cineva la ușa noastră? Apropo, nu trebuie să fii câștigat în ultima lună nimic la Radio Noroc. Vedem dacă respectă cineva această regulă. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, cu cine am onoarea?
1: Sunt Georgeta de la Ștefan Vodă.
0: Georgeta, în ultima lună ați câștigat vreun premiu la Radio Noroc?
1: Am câștigat la Zahăr.
0: Atunci lăsăm pe alții să câștige, pentru că avem o regulă, dacă nu e cu supărare, da? Da, poate telefonează altcineva din familie, în cazul în care chiar țineți să mergeți cu cei dragi la concert. Avem o regulă și eu zic că e bine să respectăm regulile și noi aici în studioul Radio Noroc și dumneavoastră acolo aproape de aparatul radio. Deci 022-545-333, vă invit să apelați chiar acum. Eu sunt cu ochii pe telefon. Alo, bună ziua! Alo! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Cum vă numiți?
2: Olga,
0: ați câștigat în ultima lună vreun premiu la Radio Noroc?
2: Nu, cum acum?
0: Nu.
2: O geantă frigorifică de mult.
0: A fost anul trecut. Sau da, cum se zice în popor, anțărț. Nu știu exact când ați câștigat, Olga, dar vreau să vă adresez o întrebare. Vă rog să ascultați cu mare atenție întrebarea mea, da?
2: Ascult.
0: Doamnă Olga, cum se numește cea mai spațioasă și frumoasă cameră din locuința tradițională moldovenească? Acolo păstrăm tot ce e mai sfânt. Acolo primim oaspeții, acolo marcăm cele mai importante evenimente din viața familiei, acolo sunt păstrate albumele cu fotografii, acolo e busuiocul la icoană, acolo e păstrată zestrea mamei. Cum se numește acea cameră?
2: Se numește Casa Mare.
0: Casa Mare, într-adevăr, dați-mi voie. Și Cristina, colega noastră, vă aplaudă. Da. Olga, felicitări, Casa Mare. Casa Mare se numește și programul pe care îl ascultăm de la 10 la... Mulțumim, mulțumim tare, tare mult. O să vă rog tare mult să rămâneți la telefon pentru a vă explica de unde, nu știu, pe WhatsApp, cred că o să vă transmit aceste bilete online, sunt în format digital și e foarte simplu cu digitalul ăsta, nu trebuie să mai faceți drum până la noi sau să vi le trimitem noi cumva. Olga, eu zic că a fost simplu și am început destul de bine săptămâna.
2: Da, da.
0: Aveți un salut pentru cineva, poate și o melodie pe care să o pregătesc să o ascultăm acum sau un pic mai târziu. Un salut pentru un om drag.
2: Un salut pentru copiii mei care au venit acasă.
0: Sunt acasă. Și dumneavoastră de unde sunteți? Din Chișinău?
2: La Comoras.
0: De la Călăraș. Atunci poate, poate împreună cu cineva dintre copii mergeți la, la concert. Vă explic la telefon. Poate. Poate. Mulțumesc, Olga, tare mult. Și bă, legat de melodie, bă, aveți vreun dor de un cântec pe care poate de mult nu l-ați ascultat la Radio Noroc? Atunci îmi spuneți la telefon și bă, neapărat ascultăm cântecul mai târziu. Acum, ce putem să ascultăm decât de la Irina și Anatol Bivol, Casa Mare?
2: Da,
0: rămâneți la telefon, Olga. Mulțumesc tare, tare mult. Ați pauzit. Ce simplu a fost. Eu sper că în următoarele 3 săptămâni la fel, să fie foarte, foarte simplu și în Casa Mare să dăm 30 de bilete, așa cum ne-am propus.

0: date. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum exercițiile în timpul sarcinii îți ajută bebelușul să fie mai isteț. Unul dintre multiplele beneficii pe care le are mișcarea în timpul sarcinii se referă la faptul că atunci când faci exerciții, copilul tău are mai multe șanse de a fi mai isteț. Doar 40% dintre femeile gravide fac exerciții fizice. Specialiștii recomandă cel puțin 150 de minute de mișcare cu intensitate moderată în fiecare săptămână, atât în timpul sarcinii, cât și postpartum. Câteva dintre tipurile de exerciții fizice care sunt considerate sigure în sarcină sunt mersul pe jos, în notul, yoga prenatală, exerciții pe bicicletă, la sală sau acasă, aerobicul, intensitate mică spre moderată, alergatul, mai ales dacă alergai înainte de sarcină și doar după ce discuți cu medicul, și exerciții Kegel pentru întărirea mușchilor pelvin. Aceste tipuri de exerciții sunt considerate cele mai sigure în timpul sarcinii, chiar până la finalul celor 9 luni, pentru că nu prezintă riscul de cădere sau rănire. Mișcarea regulată te ajută să elimini stresul și gândurile negative care se adună peste zi și îți pregătește corpul pentru travaliu și naștere. De fapt, e benefică cam din toate punctele de vedere. Alte beneficii ale exercițiilor sunt următoarele: reduce balonarea și constipația, reduce durerile de spate care se măresc odată cu sarcina, reduce riscul de diabet gestațional, reduce riscul nașterii prin cezariană, te ajută să dormi mai bine, te ajută să te simți mai energetică și să ai stare de bine, te ajută să scapi de kilogramele în plus. Nu în ultimul rând, multe studii arată faptul că exercițiile fizice regulate ajută la creșterea stimei și imaginii de sine. Deci, încă un motiv în plus ca să te simți mai bine. Exercițiile fizice nu ajută doar mămica, ci și bebelușul. S-a demonstrat că bebelușii ai căror mame au făcut sport în timpul sarcinii au creierul mai activ și mai dezvoltat, iar de multe ori asta se traduce printr-o istețime mai ascuțită decât majoritatea. De asemenea, exercițiile fizice îmbunătățesc circulația sangvină, ajutând hrana și oxigenul să treacă mai bine prin placentă. Bebelușul va avea o greutate optimă la naștere. Greutatea nou-născutului este un factor crucial și reprezintă un predictor pentru starea sa de sănătate generală, atât în copilărie cât și la vârsta adultă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Nu știu dacă doarme sau ba la ora asta, Ion, dacă doarme înseamnă că a fost în tură de noapte. De la Serge Cuzencov, această melodie, enigma lui Ion, bine cunoscută. Ion face ce face și la Radio Noroc se întoarce. Eu ascultam melodia și citeam noutăți bune din vecinătate, zic din vecinătate, pentru că suntem la Botanica și aici, foarte, foarte aproape de noi, în orășelul Codru, avem un stejar secular. Stejarul secular, monument al naturii, iată, primește în sfârșit un plan concret de protecție. Primele îngrijiri deja s-au aplicat, au fost aplicate, mai corect spus. Urmează și proiectul de creare a fâșiilor forestiere de protecție din jurul lui. Acesta a fost elaborat de ICAS cu implicarea agenției Mol Silva și a Ministerului Mediului. Un pas mic pentru un stejar, un arbore care a văzut sute de ani de istorie, dar un pas necesar ca să-l vedem și de acum înainte și să-l vadă și generațiile care vor trăi după noi. Dacă sunteți curioși, puteți să faceți și o plimbărică săptămâna aceasta până în orășelul Codru, aici la Chișinău, și să vedeți ce frumos e acest stejar secular. De la Catarsis e o frumoasă melodie ce urmează în Casa Mare. Bucură!

0: sănătate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
5: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Nu, zadar, se spune mai bine vecin bun aproape decât fratele departe. E un vers dintr-o altă celebră melodie și ea despre vecin. Noi pe Igor Cuciuc l-am ascultat cu altă melodie de top, vecinul. Spuneam și în clasamentul de la finalul săptămânii cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei. Și dacă tot am amintit de top 10, vreau să vă invit pe pagina de Facebook Radio Rock. Acolo, la postările legate de top 10, săptămânal 4 postări de acest fel avem, 2 cu fiecare categorie, muzică ușoară și muzică populară, cu cei 10 ajungi deja în clasament, și alte 2 postări cu propunerele fiecarei categorii. Avem 3 cântece la propuneri muzică ușoară, 3 cântece la propuneri muzică populară. E bine, dacă știți că aveți pe cine susține cu toată inima, accesați pagina de Facebook și comentați acolo la postările top 10 cu numele cel mai drag dintre cei care sunt afișați. Iar dacă nu vă surâde de ideea să comentați, atunci la fel în privat puteți scrie pe pagina Radio Rock pe cine susțineți, numele interpretului, interpretei sau titlul melodiei preferate. Fiecare vot e numărat și, cum spuneam, cei mai votați sunt și cei mai ascultați. Printre cei mai votați săptămâna trecută, printre cele mai votate, mai bine zis, e și Mariana Melinte Ciobanu cu o melodie veselă foc. Azi în sat e sărbătoare.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Alertă pe piața carburanților în plină campanie de recoltare. Asociația Forța Fermierilor reclamă apariția primelor indici ai unei crize pe piața angro, acuzând companiile petroliere că refuză să vândă motorină sau o oferă la prețuri mai mari decât cele de la pompă. Agricultorii susțin că în ultimele zile tot mai mulți producători se confruntă cu un deficit artificial, furnizorii invocând lipsa stocurilor. Mai mult, prețul angro a explodat, depășind în unele cazuri tariful afișat la stațiile de alimentare. În acest context critic, asociația solicită Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică să publice de urgență datele exacte privind stocurile reale de motorină din țară. Totodată, Consiliul Concurenței este somat să investigheze piața pentru a depista eventuale înțelegeri de tip cartel între petroliști. Pe lângă intervenția autorităților, fermierii reiterează cererea de rambursare integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole din acest an. Astăzi, prețurile plafon stabilite de Andrei sunt de 28 de lei și 96 de bani pentru benzina a 95 și 28 de lei și 7 bani pentru un litru de motorină. Serviciul Fiscal de Stat intensifică verificările în această lună. Inspectorii desfășoară controle inopinate în piețe, magazine, restaurante, transport și livrări online, după ce statisticile arată că două din trei firme verificate în iunie au fentat legea. Fiscul vizează direct utilizarea aparatelor de casă, eliberarea bonurilor și actele de proveniență a mărfurilor. Sunt monitorizate atent și activitățile sezoniere, precum zonele de agrement sau comerțul cu pește viu și băuturi răcoritoare. Luna trecută, din 713 controle operative, în peste 65% din cazuri au fost depistate nereguli. Cele mai multe abateri au fost înregistrate în comerțul cu amănuntul, unde din 352 de verificări, 283 s-au lăsat cu sancțiuni. Nici transportul de pasageri sau sectorul Horeca nu au scăpat, înregistrând zeci de încălcări. Ca urmare, doar în iunie au fost aplicate amenzi de aproape 2 milioane de lei. Bilanțul primului semestru este și mai dur. Din aproape 4.000 de controle, rata medie de încălcare a fost de 76%, iar valoarea totală a sancțiunilor a depășit 10 milioane de lei. Cele mai adesea abateri

0: că este vorba despre deversări ilegale de ape uzate sau despre o altă substanță toxică dăunătoare pentru mediu. Până în acest moment, nici Primăria Chișinăului și nici Ministerul Mediului nu au emis vreo poziție oficială cu privire la acest incident. Peste 400 de drone ucrainene au fost lansate în direcția Moscovei și a regiunii capitalei ruse în cursul nopții, a anunțat primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Potrivit oficialului rus, majoritatea aparatelor de zbor fără pilot au fost interceptate și distruse de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a ajunge în oraș. Autoritățile din regiunea Moscovei au anunțat că atacul a provocat perturbări temporare ale traficului aerian pe mai multe aeroporturi din capitală, iar serviciile de urgență au intervenit în zonele unde au căzut fragmente de drone. Deocamdată, informațiile privind eventuale victime sau pagube materiale nu au fost confirmate independent. În urma atacului, Direcția Principală de Anchetă a Comitetului de Anchetă al Federației Ruse a deschis un dosar penal pentru act terorist în baza articolului 205 din Codul Penal al Federației Ruse. Atacurile cu drone asupra teritoriului rus s-au intensificat în ultimele luni, Ucraina vizând în special infrastructura militară și energetică. La rândul său, Rusia continuă bombardamentele cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene pe fondul războiului declanșat în februarie 2022. Momente tensionate la New York, chiar înaintea premierii noii campioane mondiale, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și șeful FIFA, Gianni Infantino, au fost fluierați și huiduiți de zeci de mii de fani în momentul în care au pășit pe gazon pentru festivitatea de premieră a Spaniei. Donald Trump a sosit la stadion cu elicopterul prezidențial și a urmărit meciul dintr-o lojă VIP, alături de oficiali de rang înalt, precum regele Felipe al Spaniei și liderii din Canada și Mexic. Deși fusese primit cu un amestec de aplauze și contestări la începutul partidei, momentul intrării sale pe teren a declanșat un cor de proteste în toată arena. Jurnaliștii de la Casa Albă au notat că nivelul zgomotului din stadion a sărit instantaneu de la 78 la 84 de decibeli. După ce i-a amânat trofeul capitanului Spaniei, liderul de la Casa Albă a încercat să rămână pe podium pentru a sărbători alături de fotbaliști. A fost nevoie de intervenția discretă a lui Gianni Infantino, care l-a îndrumat pe președintele american spre ieșire pentru a lăsa echipa să se bucure de succes. Relația strânsă dintre Trump și Infantino a fost dur criticată în timpul turneului, după ce președintele american a intervenit personal la FIFA pentru anularea unei suspendări primite de un atacant din selecționata Statelor Unite. În ciuda momentului stânjenitor de pe podium, spaniolii au declanșat fiesta la New York, savurând al doilea titlu mondial din istorie după finala cu Argentina.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme instabilă pe cea mai mare parte a teritoriului țării. Sunt prognozate ploi, în timp ce în raioanele de sud cerul va fi predominant noros. Fără precipitații semnificative, temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 16. La nord, maximele vor atinge 27 de grade, în centru temperaturile vor urca până la 28 de grade, iar în sudul țării se vor înregistra până la 31 de grade pe parcursul zilei. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Într-o zi de luni, 20 iulie, o zi în care așteptăm și minuni, așa cum spuneam și pe la început de ediția Casei Mari. Bună regăsire, un salut cu căldură și cu răcoare, dacă vreți, pentru cei ce acum au ales Radio în Rock la 12 și 10 minute. Am zis momentul oportun să ascultăm alte trei cântece de altă dată. Primul dintre ele l-am selectat de la o interpretă care și-a început minunat cariera. O să vă dau câteva detalii și, nu știu, poate cei din generația bunicilor care ascultă Radio în Rock recunosc despre cine este vorba. Cineva care încă din adolescență a început să cânte pe la diferite festivaluri și să aducă în Moldova trofee. De exemplu, la festivalul Turnurile Viliniusului în 1974. În 1976 primea premiul special pentru artistism și aspect telegenic la concursul cu cântecul prin viață. În 1976 s-a întâmplat. Era un festival foarte important, așa cum a participat și la Steaua Bulgariei. Acolo a obținut premiul mare la festivalul Steaua Bulgariei. În 1977 ajunge și în Cehoslovacia, Intertalent se numea acel festival și interpreta noastră, tânăra noastră, a câștigat premiul mare. Ca să nu mai spun că a cântat și în Berlin, a ajuns în 1978 și în Havana. Despre cine să fie oare vorba? Dacă la Nadejda Cepraga v-ați gândit, atunci da, aveți dreptate. Și o să vă invit astăzi să o ascultăm cu o melodie compusă de Jan Raiborg pe versurile lui Dumitru Matkovski, Eu trăiesc pe acest pământ.

Poate un detaliu mai relevant despre Nadejda Cepraga în ceea ce privește cariera sa e că a debutat în clasa 9 cu cântecul Nunta Vesele pe versuri proprii și muzică semnată Eugen Doga. S-a întâmplat la o emisiune TV. Semnată Eugen Doga e și următoarea compoziție. Se numește Metamorfoză și e cea de-a doua melodie de altă dată din această oră.

Eugen Doga, Metamorfoză. Pe un artist nu l-o colesc metamorfozele și asta e bine. În ceea ce îl privește pe Ion Surgeanu, muzica lui Dan Spătaru l-a influențat în cel mai frumos mod posibil și o să îmi dați dreptate ascultându-l împreună cu melodia preluată din repertoriul lui Dan Spătaru, Nu-ți șade bine când plângi. Chiar acum aici în inima Moldovei. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Unite. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pe

0: Scandinavian Sleeping and Living. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

la ei. Și ajungi la dumneavoastră cu câte fete răsărite. Ați auzit care e socoteala flăcăului din această melodie? Între timp, de lecturi să ne amintim și de o carte care cumva ne scoate din rutina zilnică și ne oferă o pauză pentru suflet și nu doar, multe și interesante sunt efectele lecturii. Astăzi este vorba despre o carte semnată Helen Garner, tradusă de Veronica Niculescu în limba română, Bach pentru copii se numește. Despre autoare se spune că e o povestitoare înnăscută. Plasată în Australia anilor 1980, romanul Bach pentru copii urmărește viața lui Dexter și a Athenei Fox, care, alături de cei doi fii ai lor, trăiesc liniștiți la marginea orașului Melbourne. În ciuda provocărilor obișnuite ale vieții de familie, sunt fericiți, dar când o prietenă din trecutul lui Dexter apare și aduce cu ea lumea boiemă a orașului, în mintea Athenei se naște îndoiala că viața alături de familie îi este de ajuns. Legăturile fragile care o țin alături de cei apropiați încep să se destrame. O bijuterie de roman despre familia perfectă, care nu e chiar perfectă, care uneori se mai și destramă, un amestec seducător de spirit și lirism. Despre stilul lui Helen Garner spun criticii literari, inclusiv cei de la The New York Times, că amintește de scriitori dăruiți cu arta simplității, așadar se promite a fi un roman ușor de citit. În ceea ce privește Helen Garner, această autoare, se mai spune că e o voce puternică, o voce plină de onestitate și dacă nici în cărți nu găsim onestitate, atunci unde să mai găsim? Dacă v-am trezit curiozitatea, atunci chiar insist data viitoare când ajungeți la bibliotecă să împrumutați această, era să zic oră, această carte. Această carte scrisă de Helen Garner, Bach pentru copii. Lecturi plăcute vă doresc și legat de horă eram cu ochii pe un titlu din repertoriul Nataliei Barbu. Hai la horă! O ascultăm la 12:34 de minute.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Iată, cu ritmuri frumoase la Radio Noroc, dar și la Noroc TV, o întâmpinăm, îi spunem bună revenire. Veronica, e fata Veronica. Cu ofertele teleshopping.
1: Exact, da, fata cu oferte este pregătită chiar în zi de luni, să începem săptămâna așa cu bine, cu reduceri, cu oferte. Te salut, Valeria.
0: Bună
1: să
0: revenire.
1: Știi că astăzi am venit cu cea mai mare reducere, anume la gama Delimano Nordic, deci reducerea de vară care este fierbinte, fierbinte de tot. Cât așa de că, fierbinte. Dragii mei ascultători, care ne sunteți alături la radio, ne ascultați, vă mulțumesc pentru cei care sunteți alături cu noi la TV. Deci fiți alături de noi încă 15 minute pentru că astăzi și acum o să puteți economisi mai mult de 1200 de lei la gama Delimano Nordic, anume cele vase de gătit care ne ajută să iubim gătitul, deci să gătim cu plăcere, pentru că noi anume la această gamă oferim și 3 ani garanție. Și uite cu ce ofertă frumoasă am venit eu astăzi la tine. Deci am aici alături de mine tava de la Delimano Nordic, care vine rotundă cu diametru de 28, are și două mâniere prin părți împreună cu capacul. Deci volumul acestei tăvi vine de 3 litri, împreună cu tigaia de la Delimano, la fel mărimea 28 cu o coadă. Să știi că astăzi, pentru acest set, prețul va fi de doar 999 de lei pentru ascultătorii noștri, pentru oamenii noștri frumoși și care ne sunt alături. Așa că, dragii mei, acum este momentul. Toți avem tigăi acasă, dar nu toți le avem pe cele calitative care nu ne dau bătăi de cap în timp ce gătim. Nu știu, dorim niște friptură sau o tigaie cu cartofi prăjiți și când ni se lipește tot, deci trece și pofta de a găti. Păi să știți, cu gama Delimano Nordic nu o să întâmpinați astfel de probleme și astăzi v-am adus cel mai frumos preț posibil, deci cel mai mic preț la anume la această gamă, 999 de lei pentru tava rotundă cu diametru de 28, are și capac și tigaie de 28. Am mai pregătit un set pentru voi la fel, gama Delimano Nordic, deci am aici cratița care vine cu diametru de 20 cm împreună cu capac și cu tigaia de 20 diametru și cu acest mărunțitor manual. Pentru aceste la fel 3 produse, prețul va fi de doar 999 de lei în loc de 2199. Deci îți închipui mai mare reducere de 50%, doar acum și doar 15 minute pentru ascultătorii noștri, pentru cei care sunteți la TV. Beneficiați de ofertă și sunați pe numărul 022-264-036. Uite, acum este momentul ca să-ți faci plinul cu vase bune de calitate, ca să te resfeți tu în bucătărie. Dimineața, nu știu, te-ai trezit, îți dorești ceva să gătești, îți cer copiii clătite sau soțul dorește o omletă, ai luat tigaia foarte rapid și foarte comod, ai gătit fără ca să-ți rămână omleta în tigaie lipită.
0: Și fără să sufere bugetul, cheltuielile foarte, foarte mari. Eu chiar sunt, bă, da, am avut așa o situație, știi? Tu uiți la tigaie, parcă e ok, dar parcă ceva nu e chiar ok și te întreb, de câți ani am eu tigaia asta pentru clătite?
1: Păi uite că
0: m-am
1: este
0: despărțit
1: timpul,
0: de ea.
1: Te-ai despărțit foarte bine. Să știi că la noi tigaile, măcar că este cu diametru de 28, dar putem găti și clătite.
0: Da.
1: Și putem să gătim orice, practic, fără ulei sau cu o picătură de ulei, un puf de ulei, fie că dorim să prăjim niște pârjoale, niște bătute sau dimineața omletă sau ochiuri din ou. Deci orice foarte rapid vine în interior piatră călită. Deci este rezistentă și un lucru foarte important anume la această gamă, că este rezistentă anume la zgârieturi. Deci recomandat...
0: Asta nu înseamnă că ne apucăm să zgâriam.
1: Exact, să zgâriam. Dar recomandat este ca să lucrăm cu lopățică de silicon sau de lemn, dar în cască, când noi gospodinele gătim din grabă și mă rog, se întâmplă că mai punem mâna și pe o lingură din asta din oțel inoxidabil, deci nu e o problemă pentru că este rezistent anume la zgârituri și nu o să rămână, deci puteți să lucrați chiar și cu ea, nu este recomandat, dar în caz că se întâmplă, să luați cu furculiță sau cu lingură, deci să știți că este rezistentă la zgârituri, puteți să lucrați.
0: Și apropo, Veronica încearcă acum.
1: Da, eu și vă testez, că am și testat și în oficiu, noi suntem siguri anume de această calitate, nu degeaba oferim 3 ani garanție. Gospodinele ne mai sună și întreabă, oi, dar la spălare, pentru că ele sunt foarte frumoase, dar oare nu ne dă bătăi de cap atunci când le spălăm? Pentru că culoarea asta în afară, deci această mintă frumoasă, deci sunt foarte frumoase pe exterior, păi să știți că se spală foarte ușor. Le putem spune și în mașina de spălat, dar le putem spăla și la robinet sub jetul de apă. În caz că, nu știu, a curs ceva, s-a prelins și necesită să fie un pic spălată mai intens, deci cu acest burete metalic, noi putem să roadem și absolut deloc nu se roade anume această culoare.
0: Important e să speli așa, gospodărește la timp.
1: Da, da, dar mă rog, în caz că se întâmplă, au mai gătit copiii, au mai curs, nu s-a spălat bine, deci noi putem să roadem cu acest burete și
0: pe
1: totul
0: exterior.
1: Pe exterior, da, da, da, și nimic nu se va întâmpla, deci vă asigur, pentru că noi, compania noastră oferă 3 ani garanție anume la gama Delimano.
0: Vreau să te întreb dacă putem pune aceste vase și la cuptor. E dacă foarte mult gătim legume la cuptor.
1: Bineînțeles, pentru că suntem în toiu veri și fiecare gospodărie, mai ales la sate, avem și roșii, și ardei, și vânătă, și cartofi, deci și ceapă, și morcovi. Ce să mai gătim? O tocăniță de vară, deci este binevenită? Păi să știi că cu această tavă noi o putem pune și în rolă. Fie că am gătit niște legume cu cărniță, o punem în rolă, fie la plita cu inducție sau la plita de gaz, deci unde o putem pune. Capacul vine din sticlă, foarte frumos și interesant, anume când gătim ceva, ca nu de fiecare dată să ridicăm capacul și să pierdem temperatura și gustul în interior, noi privim, pentru că capacul este din sticlă și ne arată foarte frumos ce se gătește acolo și cât de bine. Pot să mai spun de această tavă că la mine soacra, deci dacă eu sunt de la nord, este o fană răită și gătește cea mai gustoasă babă neagră și avea, mă rog, dacă le gătește des, avea niște tigăi unde deja îi dădea bătei de cap și cam rămânea jumate de babă în tigaie. De când i-am oferit cadou această tavă, care vine cu diametru de 28, cu volumul de 3 litri, deci gătește cu cea mai mare plăcere baba neagră de la
0: arată
1: nord, anume iese foarte și foarte bine, găurelele cele bine văzute, deci și gustul este perfect, așa că, dragele mele gospodine din toată Republica Moldova, cei care iubiți să gătiți, cei care doriți să oferiți timp în bucătărie, poftim, vă recomand cu cea mai mare încredere, deci gama Delimano Nordic. Setul la doar 999 de lei, sunând chiar acum, 0222640036. Aveți tava rotundă cu capac și tigaia de 28. Preț unic de doar 999 de lei. Pentru cei care legeți cratița cu capac și tigaia de 20 de metri și acest mărunțitor manual care vă ajută să mărunțiți și ceapă, și legume, și verdeață, deci pentru toate aceste trei produse, prețul va fi de doar 999 de lei. Și apropo, doar pentru voi, cei care o să luați setul în întregime, deci avem 1, 2, 3, 4, 5 produse, prețul va fi de doar 1999 de lei și încă un cadou surpriză din partea companiei. Deci nu vă pot spune ce cadou, dar este un cadou surpriză binevenit în bucătărie, așa că sunați, beneficiați de ofertă la numărul de telefon 022-264-036, pentru că, uite, acum este momentul ca să te alinți cu o reducere bună, ca să te alinți cu niște produse, cu niște vase de gătit chiar la tine acasă. Ai venit seara acasă, soțul îți cere, nu știu, o tigaie de cartofi prăjiți cu o friptură, foarte rapid gătești în aceste vase. Copilul în fiecare weekend îți cere clătite sau omletă, poftim, fără bătăi de cap, fără ca să lipească, fără ca să stați mult timp în bucătărie, gama noastră te ajută. Deci nu mă uitați, ele vin din Spania, este piatră călită, deci este comod, sunt nântuțe, fie că iubim și, nu știu, dorim să gătim și un sos sau altceva, deci ele vin și nântuțe și ne ajută să gătim chiar și sosuri. În această tavă puteți găti orice, și un pilaf, și niște boabe, și friptură, și... Tu ce ai găti aici, Valeria?
0: Nu știu, eu aș cere soțului să-mi gătească o friptură.
1: O friptură soțul,
0: da,
1: să gătească.
0: Se pricepe la, știi, bărbații mai
1: cu cărnița.
0: Cu cărnița se
1: și le iese foarte bine, pentru că și la mine soțul gătește. Și la
0: mamele cu clătitele.
1: Cu clătitele, cu omletele, așa, mai ușurel. Noi așteptăm și de la bărbați, pentru că majoritatea bărbaților
0: iubesc să gătească. Nu știu ce șanse avem cu cerutul a cere să vii servit, dar eu cred că dacă rugăm frumos și soțul și soția,
1: deci eu zic așa, cere și ți se va da. Așa că, dragilor, Cei care ne ascultați, fie că sunteți bărbați, femei, toți iubim să mâncăm bunișor, sănătos și să gătim cu plăcere. Păi uitați-vă că astăzi ofertă specială care durează încă 6 minute. Deci doar 6 minute rămase, sunând chiar acum 0222640036. Deci aveți la doar 999 de lei tava rotundă cu capac și tigaia de 28. La 999 de lei puteți alege crateța cu capac și tigaia cu diametru de 20 și împreună cu mărunțitorul. Și în această crateță, să știți că puteți găti orice. Și o supă cu perișoare pentru copii, și un sos, și o fripturică, până și pânica. Cei care iubesc să gătească pânica cum ea în rolă, deci crateța o puteți pune
0: în rolă. Eu cred că e mai potrivit. Eu știam că baba neagră în ceaun se gătește. În ceaun. De asta am rămas uimită.
1: Păi uite că interiorul vine din piatră călită, nu lipește și nu
0: asta e mai potrivită pentru baba neagră.
1: Și asta este potrivită, doar că este un pic mai mică, dar dacă familia, nu știu, este de 6-8 persoane, deci mai bine deja
0: cei,
1: să...
0: Cei de la nord știu mai bine, da?
1: Știu mai bine pentru că și familia este mare, la noi
0: Veronica,
1: și familia este mare.
0: Eu cred că cei mai curioși dintre ascultătorii noștri vor opta pentru toate chestiile.
1: Păi, dar n-ai cum.
0: De ce? Pentru că se întreabă acum, dar ce cadou surpriză are Veronica pentru noi astăzi?
1: Oare ce cadou? Un cadou bun, spune-ne. Util pentru voi, deci nu vă pot spune cum și-am spus. Dacă este cadou, cadou să fie,
0: cadou
1: o să fie livrat până la voi acasă, dacă procurați toată gama. Deci aveți tigaie de 28, tigaie de 20, tavă rotundă cu capac, crateță cu capac și mărunțitorul, toate la doar 1999 de lei. Așa că grăbiți-vă, 4 minute rămase ca să formați numărul de telefon, ca să beneficiați de ofertă. Eu am venit cu cea mai mare încredere pentru voi, ca să gătiți ani de zile, pentru că nu degeaba noi oferim 3 ani garanții. Deci să știți că nimic nu se va întâmpla cu aceste vase, o să gătiți cu plăcere, fie că legume, fie că cărniță, orice, ca să vă alintați toată familia cu cele mai gustoase bucate. Gătiți cu plăcere împreună cu Delimano, anume gama Delimano Nordic, care vine din Spania. Cum și am spus, această tavă are 3 litri, deci vă ajută să gătiți orice în volum mai mare, mai ales că e vară, avem și hramuri, mai avem și sărbători, și nunți. Și de fiecare dată bunicile sau mamele se întreabă, oare cu ce cadou să mă duc să mărită nepoata sau cu ce cadou să mă duc la copil la nuntă? Păi să știți că puteți să luați gama Delimano Nordic. Aceste produse sunt binevenite în bucătărie, mai ales la casă nouă pentru tinerii însurăței.
0: Sunt de calitate, sunt moderne, într-o culoare
1: sunt
0: care
1: frumoase.
0: Fură atenția, o să le placă tinerilor însurăței. Asta vă garantăm, dragi bunici și bunicuțe.
1: Așa că ești mămică, ești bunică, ești mămică, sună acum, beneficiază de ofertă, pentru că astăzi v-am adus gama Delimano Nordic, produse care sunt utile și produse care le putem folosi zilnic. Ne-am trezit dimineața, trebuie să gătim ceva, un terci sau ochișor sau omletă pentru copii, la prânz trebuie să gătim ceva bunișor, la cină la fel. Păi uitați-vă că astăzi gătiți cu plăcere și să nu uităm că v-am adus cea mai mare reducere de vară, anume la gama Delimano Nordic.
0: O reducere peste 50%.
1: Deci mai mult de 50% reducere doar pentru norocoșii noștri. Deci să știți că astfel de prețuri nu găsiți nici în magazine, nici pe pagina de internet, doar la noi. Ascultătorii mei, cei care ne ascultați, cei care ne priviți și ne sunteți alături și abia așteptați ca să vină fata cu oferte, păi astăzi v-am adus cea mai tare reducere. Deci mai mult de 50%. Cu doar 1999 de lei primiți 5 produse. Deci aveți și crateți, aveți și două tigăi, aveți și tava rotundă și aveți și acest mărunțitor bun și comod pentru voi. La un singur preț, 1999 de lei și cadou surpriză doar pentru voi.
0: Iar dacă nu vă convine această ofertă, deci separat, da?
1: Separat.
0: Tava mare cu capac.
1: Și tava de, și tigaia de 28 la doar 999
0: deci
1: de lei.
0: Deci două vase mai mari.
1: Da, sau cratița cu tigaie la 999 de lei împreună cu mărânțitorul, dar eu totuși vă recomand să luați toată oferta la doar 1999 de lei. Încă 2 minute, deci dragi moldoveni, 2 minute rămase ca să vă bucurați de o reducere frumoasă pentru voi. Și apropo, să nu uităm de marea schimbare a plapumii pentru că oferta continuă și prețurile de doar 299 de lei pentru plapume de 1,40 m x 2 și prețul de 399 de lei pentru plapumele mari 2x2. Sunați, beneficiați de ofertă și de la mine în semn de recunoștință că 15 minute. Sunați în continuare, eu vă mulțumesc, săptămână frumoasă și productivă vă doresc.
0: Mulțumim, Veronica, la fel și ție. Mai avem timp să amintim de numărul nostru de telefon, al vostru de fapt, 0222640036, numărul partenerilor noștri de la Teleshopping. Veronica, cum spunem noi, cumperi, ai. Nu cumperi, mai aștepți alte oferte.
1: Dacă aștepți, nu ai, dar mai bine să suni și să ai de toate.
0: Spor la cumpărături, cumpărături înțelepte. Asta vă doresc de aici, din inima Moldovei. Rămas bun de la telespectatorii noștri norocoși, de la Noroc TV. Rămâneți aproape, ne reauzim după știrile de la 13 fix.
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Guvernul a suplimentat numărul locurilor la facultate finanțate de bugetul de stat pentru viitorul an universitar, iar înscrierile încep în format online chiar la sfârșitul acestei luni. Pentru anul de studii 2026-2027, universitățile vor pune la dispoziție peste 9.000 de locuri bugetare, cu 300 mai multe față de anul precedent. Statul continuă să prioritizeze domeniul educației, astfel că una din 5 burse va fi alocată facultăților cu profil pedagogic. De asemenea, vor beneficia de o finanțare sporită specialități esențiale precum ingineria, arhitectura, medicina veterinară, silvicultura, dar și științele exacte, biologia, chimia și fizica. Procesul de admitere va demara pe 27 iulie și se va desfășura integral online, în două etape distincte, sesiunea de bază și cea suplimentară. Captură impresionantă de alcool de contrabandă în raionul Căușeni. 5 bărbați au fost reținuți în flagrant de forțele de ordine în timp ce încercau să vândă ilegal 5 tone de alcool etilic adus ilegal din regiunea transnistreană. Operațiunea de amploare a fost orchestrată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PC Cox la marginea satului Hagimus. Suspecții cu vârste cuprinse între 32 și 58 de ani au fost surprinși exact în momentul tranzacției. Întreaga cantitate de alcool era depozitată 21 de butoaie de plastic și a fost ridicată imediat pentru expertiză. De asemenea, oamenii legii au sechestrat 3 automobile folosite pentru transportarea mărfii, dar și alte probe importante pentru anchete. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor rețelei, iar suspecții riscă sancțiuni dure pentru contrabandă și evaziune fiscală. Răsturnare de situație în cazul macabru de la lacul Dânceni. Rămășițele umane descoperite în urmă cu o săptămână ar aparține unei mame și fiicei sale, iar principalul suspect ar fi un cetățean ucrainean care a reușit deja să fugă din Republica Moldova. Deși autoritățile păstrează tăcerea, surse din cadrul anchetei dezvăluie că expertiza medico-legală finalizată vineri a stabilit că fragmentele osoase aparțin a două femei. Identitatea victimelor nu a fost însă confirmată oficial. Anchetatorii au reușit să dea de urma rețelei de indicii după ce au descoperit că plasa și sârma în care au fost împachetate trupurile au fost cumpărate la începutul lunii iunie din piața centrală din Chișinău. Vânzătorul ar fi descris pe cumpărător ca fiind un bărbat de aproximativ 55 de ani, care a pretins că are nevoie de plasă la o fermă de porci. Oamenii legii ar fi stabilit deja identitatea suspectului. Acesta este un cetățean ucrainean care imediat după comiterea dublului omor a părăsit țara de pe aeroportul internațional Chișinău, având ca destinație orașul Dublin. Poliția și procurorii continuă investigațiile pentru a strânge probele necesare și pentru a lansa procedurile internaționale de localizare a suspectului.

0: destinate odihnei și vieții de familie. Susținătorii schimbării afirmă că deschiderea magazinelor ar putea stimula consumul, sprijini comerțul și revigora economia afectată în ultimii ani de creșterea lentă, concurența externă și reducerea activității industriale. Propunerea este însă contestată de sindicate și de reprezentanții bisericilor, care susțin că ziua de duminică trebuie să rămână liberă pentru angajați și familiile acestora. Potrivit unui sondaj recent, aproximativ jumătate dintre germani sunt încă în favoarea menținerii actualelor restricții, deși în rândul tinerilor sprijinul pentru liberalizare este în creștere. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, intenționează să o propună pe Marea Maestră Internațională Judith Polgár pentru funcția de președinte al țării. Anunțul a fost făcut de șeful guvernului într-o postare pe rețelele sociale, în care a precizat că urmează să se întâlnească cu fosta campioană la șah pentru a-i prezenta oficial propunerea. Peter Maghiar a declarat că Judith Polgár poate reprezenta unitatea națiunii și a descris-o drept un simbol al talentului, perseverenței și excelenței. Nominalizarea vine după încetarea mandatului președintelui Tamás Szőlyog în urma modificării constituționale adoptate recent de Parlamentul Ungar. În vârstă de 49 de ani, Judith Polgár este considerată cea mai valoroasă șahistă din istorie. Ea a fost timp de 26 de ani liderul clasamentului mondial feminin și singura femeie care a depășit pragul de 2700 de puncte ELO, performanță asociată marilor maestri de elită. Dacă va accepta propunerea și va fi aleasă de Parlament, Judith Polgár va deveni președintele Ungariei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Meteorologia anunță pentru astăzi vreme instabilă pe cea mai mare parte a teritoriului țării. Sunt prognozate ploi, în timp ce în raioanele de sud cerul va fi predominant noros. Fără precipitații semnificative, temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 16. La nord, maximele vor atinge 27 de grade, în centru temperaturile vor urca până la 28 de grade, iar în sudul țării se vor înregistra până la 31 de grade pe parcursul zilei. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

0: Frumoase gânduri, frumoase planuri, frumoasă melodie de la ansamblul Străjerii Neamului, Codrule cu frunză deasă aici în Casa Mare. Iată, pe aproape neprins de veste, în ultima rundă am ajuns și știți bine, este rezervată dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333, puteți apela chiar acum, de acum și până aproape de minuturi, cu numărul 50 este activ acest număr de telefon, tarif absolut normal, nu e taxabil apelul, puteți apela din țară, dar și din străinătate. Mai puteți expedia mesaje cu noroc la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau direct pe pagina de Facebook, le puteți lăsa în privat, desigur, așa cum a făcut de curând Olga, o nepoată grijă. Julie. Vă deranjează picireanu Olga din gara Bahmut, scrie aici. Doresc să transmit felicitări pentru bunicul meu, Arap Alexandru. Dragă bunicule, cu ocazia sărbătorii de curând, îți doresc multă sănătate, bucurii și zile senine alături de cei dragi. Îți mulțumesc pentru grijă, pentru înțelepciunea și iubirea pe care mi le-ai oferit mereu. Să ai parte de liniște, să ai parte de fericire și împlinirea tuturor dorințelor tale. La mulți, mulți ani, cu drag, nepoata ta, Olga. Olga, cu acest mesaj ajungem, iată, un pic mai târziu decât la sărbătoarea bunicului, dar eu zic că e bine și așa. Ieri, din câte înțeleg, a fost sărbătoarea domnului Alexandru. Arap Alexandru, la mulți ani vă dorim de aici, din Casa Mare, și vă invit să vă bucurați și de melodia următoare, astăzi, iată, difuzată în mod special pentru dumneavoastră. Bine și-a de mesei mele!

Un salut mare, mare din inima Moldovei pornește spre Călăraș și în mod special la Tuzara ajungem. Radio Noroc transmit o dedicație specială pentru mămica mea, Elena Mândrescu, din satul Tuzara, raionul Călăraș. La mulți ani, dragă mamă, îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că ești mama mea, îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine, îți mulțumesc că m-ai crescut oferindu-mi toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie, îți mulțumesc pentru că nu ai încetat niciodată să crezi în mine. Te iubesc cu toată ființa mea și îți dorim multe zile senine ca să ne bucurăm împreună de tot ce are viața mai frumos să ne ofere. Cu drag, Adelina, Marco, Daniel și Giulia. La mulți ani frumos și binecuvântați, mamă. Mulțumim frumos. La mulți ani, Elena Mândrescu, anume acum sper sunteți cu Radio Noroc și anume acum sper o să vă bucurați de cântecul următor, de ziua ta, măicuța mea, de la Mariana Mihaela.

0: Sănătate. Nu rate ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
9: Fiți de acord că un stil de viață sănătos include și momente de suflet, așa cum sunt și felicitările atunci când ești sărbătorit sau atunci când e sărbătorit cineva drag și spui la mulți ani cu Radio Noroc. Radio Noroc, transmitem mamei, mătușei, sorei, Eugenia Paraschiv din Cocălniceni, un sincer la mulți ani fericiți. Iată că la buchetul vieții ai adăugat al 68-lea trandafir, 68 de ani în vieții. Îți dorim să fii fericită, veselă, așa cum te cunoaștem. Dumnezeu să te păzească și să-ți dăruiască sănătate. Cu respect, familia Deinicenco, Ludmila, Victor, surorile, Angela, Elena, fratele Vladimir și buna noastră cumnată, Laura, copiii, nepoții, toți, absolut toți, vă doresc la mulți ani. Iată de ce ați început cu Eugenia Paraschiv, mamă, mătușă, soră, cumnată și așa mai departe. La mulți ani, Eugenia. Solicitată este melodia Ioanei Căpraru, cu drag de sora mai mare.

Salutări din Spania. Astăzi vin din depărtare pentru cumnata mea cu suflet mare, Bocan Valentina, din satul Vorniceni, cu o urare. La moment se află în Cehia. La mulți ani, draga mea cumnată Valentina. Astăzi împlinești 50 de ani, 50 de ani, un dar ales cu bucurii și drum cules, să ai în suflet pace, soare, iubire, zâmbet și alinare, să-ți fie viața înflorită cu sănătate dăruită, norocul să te însățească, iar Dumnezeu să te păzească. Rămâi mereu la fel de bună, cu inima caldă, senină, la mulți ani cu fericire, cu sănătate și iubire. Elena, Violeta, Nadejda, Mariana, cum nații toți, Ion, Sergei, Ion, scumpii copii, Daniela, Victor, Isabela, Nora, Anastasia și ginerele Andrei, la fel soțul Grigore, cu toții vă spun la mulți ani, dar felicitările sunt semnate de către cumnata din Spania și mai e solicitată de acolo din Spania, unde la fel e sărbătoare mare astăzi, o melodie din repertoriul Lenuței Gheorghiță, de ziua ta.

O zi de 20 iulie e o zi cu dublă sărbătoare pentru familia Luța, Elena, cea care ne saluta din Spania puțin mai devreme, ne salută din nou și ne spune așa: tot astăzi este sărbătorit soțul meu, Luța Ion, din Vârniceni, 44 de ani împlinește, la mulți ani iubitul meu soț. Astăzi e o zi aleasă, plină de lumină în casă, împlinești frumoși 44 de ani, cu vise mari și mulți prieteni dragi. Îți doresc de inimă sănătate, fericire și seninătate, să ai putere în tot ceea ce faci, iar Domnul să-ți călăuzească pașii dragi. Îți mulțumesc că mi-ești sprijin și iubire, motiv de zâmbet și de fericire. Rămâi mereu același om minunat, bun, curajos și cu suflet curat. Te iubesc și din toată inima îți doresc la mulți ani binecuvântați. Soția, copiii, mama, soacra, nașii, cumnații, cumnatele, nepoți și nepoțele, cu toții semnează acest mesaj. În ceea ce privește melodia solicitată, să știi, Elena, nu e în formatul Radio Noroc, dar următoarea melodie este în formatul Radio Noroc și se potrivește și pentru sărbătoritul dumneavoastră de ziua ta, de la Anastasia Lazariuc.

Dragă emisiune Casa Mare, astăzi este ziua de nașterea celui mai scump om din viața mea și aș vrea să-i fac o surpriză cu ajutorul vostru. Vreau să-mi felicit mama, Natalia Curecheri, cu ocazia zilei de naștere. Mamă, azi îți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce faci pentru mine. Îți doresc sănătate, bucurii și o viață lungă, plină de momente fericite. Fiecare zi să-ți aducă doar motive de zâmbet și lumină în inimă. Lasă-mă să-ți spun și astăzi, la fel ca în fiecare zi, tu ești sprijinul meu, inspirația mea și cea mai dragă ființă. Îți doresc să fii înconjurată de iubire, să te bucuri de sănătate și să rămâi la fel de minunată. Să știi că noi te iubim mult, cu drag din partea membrilor familiei. Angela, Mihai, Damian, Valeriu, buneilor și cuscrilor care îți urează tot binele din lume. M-ai solicitat aici o melodie pentru adevăr foarte specială de la Elena Gheorghe și F. Charm. Vă mulțumesc mult din suflet și sper să vedeți mesajul. Păi cum să nu-l văd dacă încă de la 10 și 29 de minute la ție expediat. La mulți ani, la mulți ani, Natalia Curecheri, cu bucurii să vă fie viața și cu surprize plăcute.

La familia Zinovi mai ajungem astăzi. Constantin și Cătălina Zinovi astăzi își sărbătoresc primul an de căsnicie. Foarte frumos. Pare că mai ieri pășeați plin de emoții și speranță pe acest drum frumos în doi, iar astăzi sărbătoriți deja un an plin de amintiri, zâmbete și momente unice. La mulți ani! Felicitarea vine din partea verișorilor Simion, Ilie, Alexa, Alexandrin, Valeria, Lidia și din partea surorii Elena. Am vrea tare mult să le dedicăm melodia Familie Bogată de la Costi Burlacu și Corina Țepeș, neapărat, eu am pregătit deja melodia. La mulți ani, Casa de Piatră, Constantin și Cătălina Zinovi. Sunt, așadar, de la verișori și verișoare, în mod special, aceste felicitări.

Transmit felicitări pentru finul Ilie Rusu Bogatu din Oxentea, din partea nașilor. Dragul nostru fin, noi Ilie și Ludmila îți dorim sănătate, bucurii, binecuvântări, să-ți fie mereu luminați pașii de Dumnezeu, să-ți dăruiască Dumnezeu înțelepciune, putere, oameni buni alături, să fii înconjurat de iubire și cu multe, multe împliniri. Să nu-ți pierzi niciodată bunătatea și curajul de a-ți urma visele. Noi, nașii tăi, vom fi mereu alături cu dragoste, sprijin și sincere gânduri, la mulți ani. Cum spuneam, Ilie și Ludmila sunt cei care semnează acest mesaj, iar melodia următoare, nu știu, m-am gândit că e una potrivită, pentru că cea solicitată a fost puțin mai devreme, de la Lenuța Gheorghiță, de ziua ta. E o melodie despre și pentru prieteni. Vă aștept de la Vitalie Dani. La mulți ani, Ilie Rusu.

0: să...
1: Așteptată cu siguranță e și următoarea felicitare din partea Mariei. Ia ei cu așteptările, așa bănuiesc. Bună, Radio Noroc, transmită o dedicație muzicală la alegerea dumneavoastră pentru fratele meu, Constantin Zubcu, cu ocazia zilei de naștere. Felicitările și un la mulți ani din partea surorii Maria, care îi dorește sănătate și tot binele din lume. Pentru Constantin Zubcu, pentru toți sărbătoriții de astăzi, 20 iulie, un la mulți ani pornește de aici, din Casa Mare. Un la mulți ani cu sănătate, cu noroc, cu spor în toate și cu multă, multă dragoste, bineînțeles. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună aici în inima Moldovei și tot aici, mâine, începând cu ora 10, vă aștept din nou. O luăm de la capăt cu Casa Mare, dar și cu dedicațiile la pachet.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova și India vor semna un nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior. Documentul urmează să consolideze colaborarea dintre cele două țări în domeniul educației, a declarat președinta Maya Sandu în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Republicii India, Draupadi Murmu, aflată luni într-o vizită oficială la Chișinău, comunică Mold Press. Șefa statului a menționat că relațiile dintre Republica Moldova și India au cunoscut o dinamică pozitivă în ultimii ani, iar cooperarea în domeniul educației reprezintă una dintre direcțiile importante ale parteneriatului bilateral. În prezent, circa 1400 de studenți din India își fac studiile în universitățile din Republica Moldova, majoritatea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În weekend, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în aceste zile. Prejudiciul total cauzat depășește 2 milioane de lei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de 362.000 de lei. În cazurile investigate în 5 situații, victimele au transmis escrocilor bani în numerar. În alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz au alimentat un terminal de plată. Oamenii legii au precizat că în cel puțin 5 cazuri escrocii au convins victimele să contracteze credite, după care le-au determinat să transfere banii obținuți. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca autorii să-și atingă scopul. Tinerii care vor să-și continue studiile în învățământul profesional tehnic pot depune începând de astăzi dosarele de admitere. Pentru aceștia sunt oferite 12.282 de locuri cu finanțare bugetară în 79 de instituții din întreaga țară. Dosarele vor putea fi depuse fizic la instituția de învățământ aleasă sau online prin intermediul platformei e-admitere, relatează Mold Press. Candidații vor putea alege dintre 13 centre de excelență, dintre care două private, 34 de colegii, inclusiv 6 instituții private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. De numărul total de locuri bugetare, 2866 sunt pentru învățământul dual, ceea ce înseamnă cu 732 de locuri mai multe decât anul trecut. Primul tur al admiterii se va încheia pe 9 august în colegii și centrele de excelență și pe 16 august în școlile profesionale. Al doilea tur va avea loc în perioada 13-23 august pentru colegii și centrele de excelență, respectiv 20-28 august pentru școlile profesionale. Analiștii băncii americane Morgan Stanley avertizează asupra unei situații tensionate pe piața motorinei din Europa. Ei semnalează mai multe probleme simultane de aprovizionare și estimează că acestea se vor accentua în lunile următoare. Într-un raport publicat la 19 iulie, analiștii Morgan Stanley

19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
3: De vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor.

0: În câteva minute, 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care scrocii se folosesc de numele instituției pentru a solicita date personale și bancare, comunică Mold Press. Potrivit CNAM, cetățenii primesc mesaje false în care li se promite rambursări de bani și sunt indicate sume concrete. Pentru confirmarea rambursării, destinatarii sunt îndemnați să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt expediate de angajații CNAM. Angajații CNAM nu contactează cetățenii prin e-mail sau prin rețelele de socializare, inclusiv WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram, pentru a solicita date personale ori bancare și nu transmit link-uri pentru confirmarea rambursărilor, precizează CNAM. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite în astfel de mesaje, să nu furnizeze date personale sau bancare, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii. Cazurile suspecte trebuie raportate autorităților competente. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care intră în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord, informează Mold Press. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul 20 iulie ora 15 și până pe 21 iulie ora 1, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolată verse puternice cu 15-45 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, salvatorii IGSU recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase și să rămână în spații sigure, să nu staționeze și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare, să închidă geamurile și să fixeze obiectele aflate pe balcoane și terase. 5 bărbați au fost reținuți în timp ce vindeau ilegal 5 tone de alcool etilic adus din stânga Nistrului. Aceștia au fost prinși în flagrant la marginea satului Hajimus, raionul Căușeni, comunică poliția, relatează Mold Press. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției Investigației Infracțiuni Economice a Inspectoratului Național de Investigații, INI, în comun cu procurorii PC Cox și cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale poliției. Cei 5 bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 58 de ani au fost reținuți în momentul în care ar fi comercializat ilegal alcoolul etilic. Întreaga cantitate, depozitată în 21 de butoaie cu o capacitate de câte 250 de litri, a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizelor de specialitate. Totodată, oamenii legii au indisponibilizat 3 mijloace de transport cu care ar fi fost transportat alcoolul, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală. Imaginile din satelit au confirmat că un bombardier strategic rus Tu-95 a fost distrus în urma unui atac ucrainean cu drone de lungă distanță asupra bazei aeriene Angels 2, situată la aproximativ 800 de kilometri de granița Ucrainei. Distrugerea confirmată survine pe fondul intensificării atacurilor Ucrainei asupra aviației militare ruse și a infrastructurii energetice situate mult în spatele liniei frontului, scrie TVP World. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, atacul asupra bazei situate adânc în teritoriul Rusiei a avut loc vineri, săptămâna trecută.
0: Meteo la Radio Noroc.

țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

0: Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Doctor's Care Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Uzun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: verde de mohor, eu venit cu mătrun dor. Moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat. Alte răli n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Radio Noro.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Șocul anafilactic. Cunoașteți detalii referitoare la acest subiect? Șocul anafilactic este o urgență de cod roșu care îți închide respirația în câteva minute. Alergiile sunt frecvente, dar există o formă extremă care nu se rezumă la câteva erupții cutanate sau un strănut. Se numește șoc anafilactic și este o reacție alergică severă, generalizată, care afectează întregul organism și poate bloca respirația într-un timp record. Cum recunoaștem un șoc anafilactic? Reacția apare rapid, de la câteva secunde la câteva minute, după contactul cu alergenul. Înțepătură de albină sau viespe, un aliment precum nucile sau arahidele, ori un medicament. Iată semnele. Sufocarea, în termeni medicali, se numește edemul glotic. Senzația de nod în gât. Voce răgușită apărută brusc, dificultate uriașă la înghițire și respirație șuierătoare. Este semnul că gâtul se umflă pe interior și blochează aerul. Un alt semn este umflarea vizibilă. În termeni medicali se numește angioedem. Buzele, limba, pleoapele și fața încep să se umfle rapid, iar pe corp apar pete roșii mari și intense, care mănâncă groaznic. Este vorba despre urticarie. Un alt semn este prăbușirea tensiunii. Pacientul devine brusc palid, acoperit de transpirații reci, are amețeli puternice, pulsul devine foarte rapid, iar în final își pierde cunoștința, adică leșină, din cauza prăbușirii circulației sângelui. Singurul medicament salvator este adrenalina. În șocul anafilactic, antihistaminicele, adică pastilele de alergie sau cortizonul, acționează mult prea încet. Singurul medicament care oprește imediat această furtună alergică și redeschide căile respiratorii este adrenalina. Persoanele care se știu cu alergii severe poartă mereu cu ele un stilou autoinjector. Ce trebuie să facem în mod concret? În primul rând, sunăm imediat la 112. Putem specifica operatorului: suspectez un șoc anafilactic, pacientul are dificultăți de respirație. Această informație este foarte importantă în managementul cazului. Folosim autoinjectorul cu adrenalină, dacă există. Dacă victima are stiloul la ea, îi injectăm imediat în partea exterioară a coapsei. Se poate face și prin haine. Ținem stiloul apăsat timp de 3-5 secunde. Putem chiar număra cu voce tare. Poziția corectă la fel e foarte importantă. Dacă pacientul respiră greu, dar e conștient, îl ajutăm să stea înșezut. Dacă este amețit sau palid, are tensiunea prăbușită, îl întindem pe spate și îi ridicăm picioarele mai sus decât capul pentru a ajuta sângele să ajungă la creier. Dacă își pierde cunoștința, dar respiră, îl așezăm în poziția laterală de siguranță. Se întâmplă să facem greșeli critice care, bineînțeles, trebuie evitate. Nu încercăm să-i dăm pastile pe gură dacă gâtul este umflat sau dacă este semiconștient, deoarece se poate sufoca. Nu ignorăm o înțepătură de insecte dacă observăm că umflătura se extinde dincolo de locul înțepăturii și începe să apară o stare de slăbiciune sau sufocare. Șocul anafilactic este o urgență absolută unde nu avem timp de pierdut cu remedii din popor sau așteptări. Recunoașterea rapidă a sufocării și a umflării feței, urmată de apelul la 112 și administrarea adrenalinei, reprezintă linia dintre viață și moarte. Nu există, mie nu mi se poate întâmpla. Se poate întâmpla oricui. Să avem grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii. Pe curând!

0: cele duci, te ridicam în brațe.
1: Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de

Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Covoare de la producător. O gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Programul de activitate al noului guvern economiei europeană, stat eficient, a fost făcut public luni de premierul desemnat Vasile Tofan. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate. Vasile Tofan a subliniat că direcția principală va fi dezvoltarea economică, construirea unui stat mai puternic și accelerarea procesului de integrare europeană. Relatează Mold Press. Programul se numește Economie Europeană Stat Eficient, iar Vasile Tofan spune despre acesta că este angajamentul în baza căruia va munci echipa guvernamentală și prin care va putea fi evaluată. Potrivit documentului, mandatul noului guvern va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă, în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor. Premierul desemnat Vasile Tofan împreună cu echipa guvernamentală va merge marți în Parlament pentru a cere votul de încredere. În această săptămână urmează energizarea întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stația electrică Chișinău, acestea reprezentând un pas decisiv în

0: Loc după ce săptămâna trecută primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău a fost pus sub tensiune. Doi tineri în vârstă de 22 și 24 de ani au fost condamnați la închisoare după ce au furat 18.300 de euro, 1.300 de dolari, bijuterii din aur și un laptop dintr-o locuință din orașul Codru. Prejudiciul cauzat victimei a depășit 400.000 de lei, comunică Moldpres. Potrivit procuraturii, la 12 august 2022, unul dintre inculpați a venit din municipiul Bălți, în municipiul Chișinău, unde s-a întâlnit cu complicele său. Cei doi s-ar fi înțeles să pătrundă într-o locuință pentru a sustrage bunuri. Ajuns și în zona unei gospodării din orașul Codru, unul dintre tineri a rămas în apropiere pentru a supraveghea împrejurimile, iar celălalt a pătruns în curtea imobilului, a forțat un geam din termopan și a intrat în locuință. În aproximativ 10 minute, acesta a sustras 1.300 de dolari, 18.300 de euro, 16 grame de bijuterii din aur, inclusiv inele, brățări, lănțișoare și pandative, în valoare de 17.700 de lei, precum și un laptop în valoare de 5.000 de lei. Ulterior, cei doi au părăsit locul faptei și s-au deplasat spre municipiul Bălți. Temperaturile ridicate și vegetația uscată au favorizat izbucnirea unor incendii duminică în sudul Franței, în special în interiorul golfului Saint-Tropez, precum și în zone abrupte și greu accesibile din insula Corsica, transmite Agerpres și AFP. Cel mai violent incendiu, pentru stingerea căruia erau mobilizați peste 600 de pompieri duminică seară, a izbucnit în comuna Tarado, din departamentul Var. Alimentat de vânt, focul a sărit în direcția orășelului Arx-sur-Argen și a distrus 180 de hectare în mai puțin de 2 ore. În cele două localități, 150 de persoane au fost evacuate și au găsit refugiu în cămine culturale și într-o școală.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: magazine sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi cu un volum semnat Helen Garner, Bach pentru copii, o carte tradusă în limba română de Veronica Niculescu. Despre Helen Garner, criticii literari spun că e o povestitoare înnăscută. Plasat în Australia anilor 1980, romanul Bach pentru copii urmărește viața lui Dexter și a Tenei Fox, care, alături de cei doi fii ai lor, trăiesc liniștiți la marginea orașului Melbourne. În ciuda provocărilor obișnuite ale vieții de familie, sunt fericiți. Dar când o prietenă din trecutul lui Dexter apare și aduce cu ea lumea boiemă a orașului, în mintea Atenei se naște îndoiala că viața alături de familie îi e de ajuns, iar legăturile fragile care o țin alături de cei apropiați încep să se destrame. O bijuterie de roman despre familia perfectă care se destramă, un amestec seducător de spirit și lirism. Stilul autoarei Helen Garner amintește de scriitori dăruiți cu arta simplității. Autoarea sapă printre întâmplările vieții și scoate la iveală lucruri rafinate care, odată ce le citești, sunt parte a ființei tale. Asta pentru că, spun criticii literari, Helen Garner este în fiecare dintre noi. O voce puternică, o voce plină de onestitate, o voce care poate vă merită atenția. Ce spuneți? Dacă răspunsul dumneavoastră e da, atunci data viitoare, când ajungeți la bibliotecă, puteți căuta cartea Bach pentru copii. Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

0: sistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: cu dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Peste 70 de pacienți au beneficiat în luna iunie de intervenții chirurgicale complexe în cadrul cărora au fost utilizate consumabile medicale finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM. Pentru aceste consumabile, CNAM a transferat 15 milioane de lei către 11 spitale contractate, comunică Moldpres. Potrivit surse citate, consumabilele medicale sunt utilizate în cadrul unor intervenții complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitor organe și membre și sunt achitate suplimentar plății pentru cazul tratat. Cel mai scump consumabil acoperit în luna iunie prin asigurarea medicală obligatorie a fost valva aortică autoexpandabilă transcateter TAVI, utilizată în cadrul programului special cardiologie intervențională. Procedura presupune implantarea unei proteze de valvă aortică la pacienții cu stenoză aortică severă. Intervențiile au fost efectuate de echipa medicală a Institutului de cardiologie, iar costul unei astfel de valve a depășit jumătate de milion de lei. Construcția peductului magistral din raionul Ialoveni avansează, iar aproximativ 9 km din cei 12 km ai rețelei planificate au fost deja executați. La finalizarea proiectului, locuitorii din satele Suruceni, Nimoreni și Malcoci vor beneficia de acces la un sistem modern și sigur de alimentare cu apă potabilă, relatează Moldpres. Progresul lucrărilor a fost analizat în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, la care au participat reprezentanții ai Consiliului Raional Ialoveni și antreprenorul responsabil de execuția proiectului. În cadrul discuțiilor au fost identificate soluții pentru depășirea provocărilor apărute pe parcursul implementării investiției. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 18 milioane de lei și este finanțată de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu contribuția autorităților publice locale. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat pe parcursul ultimei săptămâni subvenții în valoare de 9,8 milioane lei pentru agricultori, informează Moldpres. Banii au fost direcționați din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în cadrul mai multor mecanisme de subvenționare. Astfel, cea mai mare parte a sumei, sau 9,8 milioane lei, au fost autorizați în cadrul programului LIDER din sursele financiare alocate prin Planul de Creștere al Republicii Moldova. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei în 2026. OMV Petrom și Romgaz au finalizat instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep, marcând una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România, care se menține în grafic pentru începerea producției în 2027. Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, Neptun Alpha cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susținere, jacket, cât și structura superioară, topsides, au fost fabricate de compania italiană Saipem pe șantierele sale din Arbatax, Italia, respectiv Karimun, Indonezia, transmite Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativ.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: calitate. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva opțiuni avantajoase de achiziție pentru mobila din living. Livingul, numit și sufragerie, este adesea spațiul central al casei. Zona care ne petrecem cea mai mare parte a zilei, fie cu familia, fie cu oaspeții. Din acest motiv, camera de zi este adesea prima cameră pe care vrem să o schimbăm. Dacă te gândești să actualizezi atmosfera sau aspectul acestui spațiu, îți aducem câteva tendințe actuale de decor. Cel mai important aspect într-o cameră, fie că e dormitor, fie că e sufragerie, este comoditatea acesteia. Așadar, în primul și în primul rând, va trebui să ne asigurăm că înainte de aspect, camera pe care o vom amenaja trebuie să fie comodă și confortabilă. Prin urmare, alegeți mobilierul, textilele și elementele decorative care pun accentul mai degrabă pe confort decât pe aspect. Alegeți textile confortabile și materiale naturale, cum ar fi lemnul, marmura și piatra, pentru a crea o atmosferă confortabilă. Pentru a ne fi mult mai ușor de alege obiectele de decor și piesele de mobilier, este recomandat să alegem un stil după care vrem să ne facem sufrageria. Stilul scandinav creează atmosfera unei case de la munte, amintind de fuziunea oamenilor și a naturii. Prin urmare, dacă doriți să amenajați livingul în acest stil, optați pentru materiale naturale precum lemnul, piatra, marmura, textilele călduroase și culorile neutre, cum ar fi gri, albastru, bej sau pastel. Livingul cu model glamour presupune combinarea mobilierului confortabil și tactil cu decorațiuni personalizate în culori dure sau metalice precum vaze, tăvi, suporturi pentru lumânări sau oglinzi. Poți alege și pături, covoare sau perne decorative cu imprimeuri sau culori vii precum bleu marin. De asemenea, pentru un plus de personalitate, poți vopsi pereții în culori diferite sau chiar poți lipi tapet pe unii pereți ai sufrageriei. Livingul în stil boho chic. Acest tip de design este potrivit pentru locuirea într-un apartament mic, deoarece nu există reguli de urmat și este relativ ușor de încorporat. Stilul boho chic nu este rigid, așa că dacă optezi pentru acest stil de sufragerie, ești complet liber să te exprimi. Fii creativ, începe cu un mobilier unic de sufragerie vintage, achiziționat din magazine și târguri de antichități. Ornamentele artistice, precum picturile, schițele și fotografiile făcute de tine și prietenii tăi, conferă sufrageriei tale personalitate. Plante decorative, covoare pufoase, canapea vintage, cărți, reviste, discuri de vinil, toate acestea pot fi obiecte boeme și se încadrează în acest stil. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Bălț pe 107.2 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Alte 27 de primării din Republica Moldova au votat pentru amalgamarea voluntară, urmând să se unească în 7 administrații locale mai mari și mai puternice. Procesul continuă, iar alte 2 clustere, la Hâncești și Soroca, finalizează etapa de consultări și decizii privind unirea localităților, relatează Mold Press. În clusterul de la Hâncești pentru amalgamare au optat primăriile Mingir și Voinescu, iar la Soroca au votat pentru unirea într-o nouă structură administrativă, primăriile Bulboci, Căinarii Vechi și Vădeni. Potrivit secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, fiecare dintre cele 2 grupuri de localități va beneficia de stimulente financiare de peste 17 milioane de lei, bani destinați dezvoltării infrastructurii și consolidării capacităților administrative. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Serata Rezeș, raionul Leova, avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raioanele Leova și Hâncești. Informează Mold Press. Stadiul implementării proiectului construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Serata Rezeș, raionul Leova, a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Serata Rezeș au fost montate 2 rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cubi fiecare, amplasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele 2 rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Oamenii de afaceri vor avea acces simplificat la informațiile privind oportunitățile și programele de finanțare, dar și serviciile de suport de care pot beneficia. Acest lucru va fi posibil după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ODA, a lansat în regim de testare platforma digitală Cabinetul Antreprenorului, disponibil pe e-cabinet.oda.md, comunică Mold Press. Platforma permite verificarea automată a eligibilității solicitanțelor și reduce timpul de procesare a cererilor de la 8 la 3 zile lucrătoare, contribuind la digitalizarea și eficientizarea interacțiunii dintre antreprenori și ODA. Acum, antreprenorii vor putea depune dosarele de finanțare mult mai rapid, deoarece o parte dintre informații vor fi preluate automat din registrele publice. Astfel, va fi redus timpul necesar pentru completarea și procesarea cererilor, va fi facilitat accesul la finanțare, iar riscul apariției erorilor în procesul de introducere a datelor va fi diminuat, contribuind la creșterea ratei de aprobare a dosarelor. Noul lider al Partidului Laburist Britanic, Andy Burnham, își preia luni funcția de prim-ministru al Regatului Unit, succedându-i lui Keir Starmer, care își părăsește funcția. Printre provocările sale prioritare se numără o creștere economică anemică și o criză persistentă legată de costul vieții, scrie France 24. Marja sa de manevră este redusă din cauza unei datorii publice foarte ridicate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.

0: articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

nu alerga după noroc. Găsește Alin Ștefan Vodă pe 106.3 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Matei.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare Hora a Verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54,90 lei. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28,95 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61,90 lei și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e...

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la Sinteza Zilei. Programul de activitate al noului guvern economiei europene, stat eficient, a fost făcut public luni de premierul desemnat Vasile Tofan. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate. Vasile Tofan a subliniat că direcția principală va fi dezvoltarea economică, construirea unui stat mai puternic și accelerarea procesului de integrare europeană, relatează Mold Press. Programul se numește Economie Europeană Stat Eficient, iar Vasile Tofan spune despre acesta că este angajamentul în baza căruia va munci echipa guvernamentală și prin care va putea fi evaluată. Potrivit documentului, mandatul noului guvern va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă, în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor. Premierul desemnat Vasile Tofan, împreună cu echipa guvernamentală, va merge marți în Parlament pentru a cere votul de încredere.
1: Alertă pe piața carburanților. În plină campanie de recoltare, Asociația Forța Fermierilor reclamă apariția primelor indici ai unei crize pe piața Angro, acuzând companiile petroliere că refuză să vândă motorină sau o oferă la prețuri mai mari decât cele de la pompă. Agricultorii susțin că în ultimele zile tot mai mulți producători se confruntă cu un deficit artificial, furnizorii invocând lipsa stocurilor. Mai mult, prețul Angro a explodat, depășind în unele cazuri tariful afișat la stațiile de alimentare. În acest context critic, Asociația solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să publice de urgență datele exacte privind stocurile reale de motorină din țară. Totodată, Consiliul Concurenței este somat să investigheze piața pentru a depista eventuale înțelegeri de tip cartel între petroliști. Pe lângă intervenția autorităților, fermierii reiterează cererea de rambursare integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole din acest an. Astăzi, prețurile plafon stabilite de ANRE sunt de 28 de lei și 96 de bani pentru benzina a 95 și 28 de lei și 7 bani pentru un litru de motorină.
2: În această săptămână urmează energizarea întregii linii electrice Vulcănești-Chișinău până la stația electrică Chișinău, acestea reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat luni o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă. Ministrul a discutat cu reprezentanții contractorului, companiei de consultanță ce asigură supravegherea lucrărilor și ai operatorului sistemului de transport a energiei electrice Moldelectrica. Energizarea întregii linii va avea loc după ce săptămâna trecută primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău a fost pus sub tensiune.
1: Serviciul Fiscal de Stat intensifică verificările în această lună. Inspectorii desfășoară controle inopinate în piețe, magazine, restaurante, transport și livrări online, după ce statisticile arată că două din trei firme verificate în iunie au fentat legea. Fiscul vizează direct utilizarea aparatelor de casă, eliberarea bonurilor și actele de proveniență a mărfurilor. Sunt monitorizate atent și activitățile sezoniere, precum zonele de agrement sau comerțul cu pește viu și băuturi răcoritoare. Luna trecută, din 713 controle operative, în peste 65% din cazuri au fost de

0: Rabateri rămân neemiterea bonului fiscal și mărfurile fără acte.
1: Temperaturile ridicate și vegetația uscată au favorizat izbucnirea unor incendii duminică în sudul Franței, în special în interiorul golfului Saint-Tropez, precum și în zone abrupte și greu accesibile din insula Corsica, transmite Agerpres și AFP. Cel mai violent incendiu, pentru stingerea căruia erau mobilizați peste 600 de pompieri duminică seară, a izbucnit în comuna Tarado din departamentul Var. Alimentat de vânt, focul a sărit în direcția orășelului Arx-sur-Argen și a distrus 180 de hectare în mai puțin de 2 ore. În cele două localități, 150 de persoane au fost evacuate și au găsit refugiu în cămine culturale și într-o școală.
0: Germania analizează posibilitatea liberalizării programului de funcționare al magazinelor și în zilele de duminică pe fondul stagnării economice și al consumului redus. Dezbaterea a fost relansată după ce guvernul federal a propus extinderea programului pentru brutării și biblioteci, iar reprezentanții comerțului cer eliminarea restricțiilor pentru toate magazinele. În prezent, majoritatea magazinelor din Germania sunt închise duminica, în baza unei tradiții consacrate prin Constituție, care stabilește această zi ca fiind destinată odihnei și vieții de familie. Susținătorii schimbării afirmă că deschiderea magazinelor ar putea stimula consumul, sprijini comerțul și revigora economia afectată în ultimii ani de creșterea lentă, concurența externă și reducerea activității industriale. Propunerea este însă contestată de sindicate și de reprezentanții bisericilor, care susțin că ziua de duminică trebuie să rămână liberă pentru angajați și familiile acestora. Potrivit unui sondaj recent, aproximativ jumătate dintre germani sunt încă în favoarea menținerii actualelor restricții, deși în rândul tinerilor sprijinul pentru liberalizare este în creștere.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Radio Noroc.

0: Altei.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: de ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago!

0: mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Peste 70 de pacienți au beneficiat în luna iunie de intervenții chirurgicale complexe în cadrul cărora au fost utilizate consumabile medicale finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM. Pentru aceste consumabile, CNAM a transferat 15 milioane de lei către 11 spitale contractate, comunică MoldPress. Potrivit surse citate, consumabilele medicale sunt utilizate în cadrul unor intervenții complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitor organe și membre și sunt achitate suplimentar plății pentru cazul tratat. Cel mai scump consumabil acoperit în luna iunie prin asigurarea medicală obligatorie a fost valva aortică autoexpandabilă transcateter TAVI, utilizată în cadrul programului special cardiologie intervențională. Procedura presupune implantarea unei proteze de valvă aortică la pacienții cu stenoză aortică severă. Intervențiile au fost efectuate de echipa medicală a Institutului de cardiologie, iar costul unei astfel de valve a depășit jumătate de milion de lei. Construcția peductului magistral din raionul Ialoveni avansează, iar aproximativ 9 km din cei 12 km ai rețelei planificate au fost deja executați. La finalizarea proiectului, locuitorii din satele Suruceni, Nimoreni și Malcoci vor beneficia de acces la un sistem modern și sigur de alimentare cu apă potabilă, relatează MoldPress. Progresul lucrărilor a fost analizat în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, la care au participat reprezentanții ai Consiliului Raional Ialoveni și antreprenorul responsabil de execuția proiectului. În cadrul discuțiilor au fost identificate soluții pentru depășirea provocărilor apărute pe parcursul implementării investiției. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 18 milioane de lei și este finanțată de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu contribuția autorităților publice locale. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat pe parcursul ultimei săptămâni subvenții în valoare de 9,8 milioane lei pentru agricultori, informează MoldPress. Banii au fost direcționați din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în cadrul mai multor mecanisme de subvenționare. Astfel, cea mai mare parte a sumei, sau 9,8 milioane lei, au fost autorizați în cadrul programului LIDER din sursele financiare alocate prin Planul de Creștere al Republicii Moldova. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei în 2026. OMV Petrom și Romgaz au finalizat instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep, marcând una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România, care se menține în grafic pentru începerea producției în 2027. Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, Neptun Alpha cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susținere, jacket, cât și structura superioară, topsides, au fost fabricate de compania italiană Saipem pe șantierele

țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Rock.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin
1: melodii cu amintiri la ceas de seară. Asculți muzica de alte dată.

0: publicitate.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Într-o lume grăbită,

alergat-o pe noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: Orchestra Municipală a Fraților Radvahu.
1: Radio Noroc. Radio Noroc.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte în șoapte.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin